Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü yarqın isim sahibimizdə qomuş materiallardan tayarlıqan sənətlik rəsimni yurdunun nam kartısıqa aylandırğan Can Şinhua bilən tunuşimiz. Baş gözdəki bağraş küldədə qomuşlar asmağı tutaşqan bulub, şəmalda inək erğanlaydı. Bu təbii qomuşlar dəl korlu ixtisad texnika tərəqiyyat rayonu altın qomuş hünər sənət xizmət xanasıdaki qol hünərmənlərinin icadiyyat mənbəsi. Hazır xizmət xana aldıraşlıq toldu. Korlu şəhər dərəcilik, xeyri maddi mədəniyyat maraslarının vəkillik varisi Can Şinhua üstü aldıda yenişib durub, kesiş, parçılaş, qızıtış, çaplaş məşğulatını qılıb atadı. Parça-parça qomuş şepçilərini barmaqlar arasıqı yığıb, asta-asta qomuş materialıdın aqqunan boyunu, nəşbütnən şeqi, toğraqnan oğulunu təyərləb çıxdı. Can Şinhua 2003-cü ildən başlapla qomuş qırışdə bağlıqan. Ocaqdan o qağız yasaş sahəsi də işləydi. Hər günü qomuş bilən həpilişəddi. Tasadipi fırsatdə qomuşdan paydalanıb, rəsim təyərliqili bulduğanlıqını anlab, Xəbəy ölküsünün bəyyan deyəngə kirib, öyünüb gəldi. Şunundan kiyinki 20 nəcə yıldə qomuş yepçiləri onun turmuşdiki mühim məzmunlarından birəgə aylandı. Qomuşdan təyərlanğan rəsimlər qarımaqqa addi körünsümü, əmmə kəsibni həqiqi igilmək onca asan işəməs idi. Qomuş xam əşyasını inçki tallaşdın, çiriş, körüşnən aldını eləş, çiriş, kökürüşnən aldını eləş, kəsmə parçalarını qəvətlərgə ayrış, yuxarı temperaturda qızdırıb şəkləgə kəldürüş, əsli icadiyyat qorulması, istiroluq tutaşdırış qatarlıq 20 nəcə iş tərtibi bir-birəgə zıç bağlanğın. Can Şinhua mündatıdı. Bunun içi də çaplaş ən qol tutudu. Material tallaşda rəsimdən təlbəgə asasən parçala bir-birləb çaplaşda, Qolunun küçəyə dəlcə ayıda buluş, alırab kətməsi kərək.

قومشتن تیارلانغان رسمنان برنچی اتگلی رسمنان سرتده. جانشین خواه مندخده دی. رسمگی اشلتدگان قومش هم توم قطق بولماسقی. هم نیپز یکی یومشاق سولوشیب قلغن بولماسقی. اوسش حالتی اورشیمدگی رنگنان همسی موافق بولشی گرک. هر یلقشتا باغراش گلی موز تتقنده. جانشین خواه باغراش گلی قومشلقیغا کرب بربرلب ازدب بربرلب تالایدو. Material tanlash uning bir yildagi eng ko'ngil bo'ladigan ishi. Haqiqiy mahorat talab qildigini tog'lash. An'anaviy o'tda tog'lashda yorug'lik bilan qorong'ulikni qanday moslashtirish. Mavhum bilan haqiqiy jismni qanday yaratish. Ko'p qavatli qumush partisini qanday qilib strolu qatlaq holatiga keltirish mahoratlarini Jang Xinhua 20 necha yil mashq qilib, oxiri pishib egiladi. Ахыры пишек игеледи. У ижадият жахатта аң кыйын болгыны кол селеп ишлеш эмес, балки яңлык ярдыш экенлигин айтып мондактыды. Кейгиз үй сызып кейнеген карлык тагды маслаштырсак, бирдемден кийин бир парча кумуш расым хасыл болоду. Амма көрүнүшүнө яны мочирайлык курулмасын яңыча. Яны келип ярлык алайдылыкны гавлендирмекчи болсак, үзлүксүз бөсүш хасыл кылышка туура келеди. Bayınqulun Moğol Abdunum Oblasının Aqqu, Nəşbüt, Toğraq digəndək bu özgəcə mənzərlərini Jang Xinhua bir-birləb rəsimgə dağlab sındırdı. O, mındaqdıdı. Yurtumni bək yaxşı görgəşkə, muşunda güzəl mənzərini rəsimdə ifadələdim. Jang Xinhua və onun şagirdləri ilgiri 9 metr uzunluqdiki qumuş rəsim Zhonghua Chong ailəsini icat qılğan. Rəsimda 56 millət personajları, kiyim-keçəkləri, usul hərəkətləri uzun yögümü rəsim bilən qaplanğan bulub, Bayınqulun oblasının 5-ci növbətlik səyahət məhsulatlarını müsabiqədə alayda mükafatqa erişdi. Bayınqulun oblasının 5-ci növbətlik səyahət məhsulatları müsabiqəsində alayda mükafatqa erişdi. Jang Xinhua mundaq dedi, bunu tamamlaşqa bir yıldın köpürək vaqt getdi. Hər bir millətnin kiyim-keçək, usul hərəkəti qatarlıqla oxşamaydı. Həmisidə inçiki halqalar ifadələngən. Hazır Jang Xinhuanın qumuşdan tayarlanğan rəsimləri Mənzara rayonu Xinhua kitabxanası qatarlıq orunlarqa kirdi. O, özümü qeyri-maddi mədəniyyət mirasını məktəblərgə kirgüzüş pağalitigə aktib qatnaşdı. Jang Xinhua özünün arzusu haqqıda toxtılıb mundaq dedi. Teyxim köp kişilərge qumuş rəsimlərini bildirişini, yaxşı nərslərimizini dünyaya yüzləndirişini ümit qiləmən.

Hürmetlik radio anlıqıcılar programımızın davamlaştırı adımız əmdislərini 107.4. Əmdi Muşu, Abdunum rayonumuzdaki 16 şəhərindən kəlgüsü 24 saatlik hava rayının aldın məlumatını anladımız. Ürümçide hava uçuq, temperatura 17-28 Celsiya gradusqıca. Altayda hava uçuq, temperatura 13-29 Celsiya gradusqıca. Çöçekde hava uçuq, temperatura 14-30 Celsiya gradusqıca. Xolcada hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdı, temperatura 14-33 Celsiya gradusqıca. Bordalada hava uçuq, temperatura 14-28 Celsiya gradusqıca. Qarmayda hava uçuq, temperatura 19-30 Celsiya gradusqıca. Köytonda hava uçuq, temperatura 14-31 Celsiya gradusqıca. Şeyhansıda hava uçuq, temperatura 13-31 Celsiya gradusqıca. Sancıda hava uçuq, temperatura 16-31 Celsiya gradusqıca. Qumulda hava uçuq, temperatura 13-33 Celsiya gradusqıca. Turpanda hava uçuq, temperatura 23-36 Celsiya gradusqıca. Kurluda hava uçuq, temperatura 17-30 Celsiya gradusqıca. Aqsuda hava uçuq bulub, keyin ötkünçi yağmur yağıdı, temperatura 16-28 Celsiya gradusqıca. Altışda ötkünçi yağmur yağıb, keyin hava bulutlanıdı, temperatura 15-27 Celsiya gradusqıca. Qashqarda ötkünçi yağmur yağıb, keyin hava bulutlanıdı, temperatura 16-26 Celsiya gradusqıca. Xotanda hava uçuq, temperatura 15-30 Celsiya gradusqıca. Dostlar, yana müşü ürümçinin kəlgüsü 3 günlük hava rayığımı diqqət qılaylı. Ürümçidən 9-cı ayının 11-ci günü, keçidən 9-cı ayının 12-ci günü gündüz keçə hava uçuq, temperatura 18-30 Celsiya gradus keçə. 9-cı ayının 12-ci günü keçidən 9-cı ayının 13-cü günü gündüz keçə hava uçuq, temperatura 19-31 Celsiya gradus keçə. 9-cı ayının 13-cü günü keçidən 9-cı ayının 14-cü günü gündüz keçə hava uçuq,

Qadirlik anlıqıcılar, şunun bilən bugünkü vətən minin ailən proqramımız axırlaşdı. Yaxşı keyfiyyət, kötürən qoruq bilən bugünkü işlərinlərə atlan qaysələ. Səbrinlər könüllük bir xətər bulsun, könüllərinlər əhmiyyətlik və mənilik ösün. Deyxim köp məzmunlarını anlamaqçı bulsanlar, Sılu Şitin əbdisini çürvelib anlıqaysələ. Riyasiyyətçi Zümrət Mütəllib, xayrı xoş dostlar.

0: Ürümçi şəhərin məmləkət boyunca con itibabıdi doğrgərliki mülazimət istimali və mülaziməti sodasının yoğurma tərəqqiyyatı boyunca noxtada sınaq qılınadığan 18 rayon tizimlikidən oran aldı. Bu növətlik mülazimət sodi yərmənkisi ürümçini muhim noxt qılıb ətrafqa təsir görüstüb Abdonom rayonluq xəliq doktorxanası Bəyni Auxu doktorxana rayonu. Abdonom rayonluq Uyğur tibabiti doktorxanası, Şincan Uyğur dorigərliki qatarlıq 10 orunni körgəzmige qatnışqa təşkil edin. Abdonom rayonluq Uyğur tibabiti doktorxanası Taşqi Olaqa işxanısının müdiri Gülnur Talib muxbirğa mundaqdiri. Mulazimət sodi yərmənkisidin ibarət bu xəlqaralaşqan supidin paydalanıb, Cungi tibabiti dorigərliki sağlamlıq kütünüş mulazimətinin taşqi olmaşdırışı tarqılışıqı törtkob olub, dövlət içi və xəlqaranın sağlamlıq kütünüş mulaziməti cəhətiki olmaşdırış həmkarlıqını küçəyətini ümit qılımız. Mədəniyyət soda bölgənə Şincan Tianşan Çoxsi Mədəniyyət Tarqıtı Çəklik Şirkti Qatarlıq 3 karxana qeyri maddi mədəniyyət mirası olub əsliki kəltürülgən muzika, usul və mədəniyyət icadiyyəti yürüşlük məhsulatlarını görgəzmə qıldı. Şincan Tianşan Çoxsi Mədəniyyət Tarqıtı Çəklik Şirktinin baş müdiri Go Yi mındaqdırı. Suli nəğmisi lay heykel qol buyumları və ximir heykel qol buyumlarını elib gəldiq. Mədəniyyət icad edə arqılıq, keyinki məzgildəki kəsiblərini etişini ümid qılımız. Bu növətlik mülazimət sodi yərmənkisi 5 gün davamlaşıdır. Təxminən 90 dövlət və xəlqara təşkilat körgəzmə təsis qılıb yərmənki ötküzüdür. 1800-dən artıq karxana tor sırtıda yərmənkiki qatınşıdır. Şincan körgəzmə rayonunun umumi kölümü 100 kvadrat metr bolub, Şincan Yaxşıcay mülazimət sodası arqılıq, eci vetiş, Şincanı ronaq tapqızışqı küç qoşuş baş temi qılındı. Xəlqara əşya obroti bölgədə çeqrə halqıqan köp xil şəkildəki birləşmə transport, Congo, Yavrupa növətçi poyizi, çeqrə halqıqan aviasiya yük transporti qatarlıq zaman ve təmirləş zənciri universal mülazimət ixtidari mərkəzlik namayan qılındı. Təntərbiyyə müsabıqsi cəhətdə təkli makanını oylanış, Qumul, Da Xeydau, Ralli müsabıqsi qatarlıqlar arqılıq Şincanın xas təntərbiyyə müsabıqsının IPC namayan qılındı. Mülazimət sodi yərmənkisi məzgələdə Şincan sodi ömki köpxil şəkildə karxanlarının dövlət işçi və sırtdi bazarını etişiqa küç qoşunu.
1: Stansımız xəbri. Şincandaki tunca rəqəmlik ötünüb verişki buluduğan mal talonunu rəniyi qoyub məbləq yürüştürüş kəsbi yakında ala tavuğu makallaşdı. Ala tavuğu, Çuşo açlıq yağ import eksport çəklik şirketi yakında Qazaqstandın 20 tonnadın artıq aptap bəres küncü yürüsü import qaldı. Malının çıqıra halkı toşuluş devreliki 7 gün boldı. 9 ayının 4-cü günü Cungu Bankisi, Bortala Oblastlıq Şöbisi, Alatau Tarmaq Bankisi rəqəmləşkən talonuğu tayınıb, karxanını çiqra qalqıb məbləq yürüştürüş mülazımdı bilən təminləb, quruqluq yolu da çiqra qalqıb toşuluvatqan mallarını muvaffaqiyyətlik rəniyə qoyuş, obrot qılışqı buludğan canlıq mülükkə aylandırdı. Alatau, Çuşo, Açlıq Yağ import eksport Çəklik Şirkətinin baş müdiri, Bao Fugun mundaq dedi. Bu asaslıqı pütülləy yeğinçi bir xil məbləq yürüştürüş əndisisi. Bu karxanlar üçün yeğinçi soda usulü və yeğinçi məbləq yürüştürüş yolunu kəngi itibərdi. Bu bizdən

0: Алды билан Үрүмчи шаары Тянша районунда окутуучулар байрамына табриклаш палити өткөзүлдү деген мазмун дектанлады болуду. Андан Жоңчу байрамы, дөөлөт байрамылык тамилеш мезгилинин поиз билети сетилишке башлаганлыгы тогрусудагы учурну силерге жеткизебиз. Радио саяхаты сайтыбызда болса, Алтай тегидеги аз сандагы кишилерге билдирген хилвет жай Көк Якуттек Таучаган гол көлүнө тоңшуштурмуз. Qadirli radio anlıqçı dostlar, məzmunlarımızı anlıqçı yeni davamlıq proqramımızda qızğınlıq bilan qatnaşqaysılar. Vision supumuzun nömrə XG1074FM, XG1074FM. Qadirli radio anlıqçı dostlar, məzmunlarımızı sizlərə yetkizishdən aval, ən yeni yol uçurlarından biri yetkizib ötəyli, Sanfango şimali yolu, yəni Yaşan Jonglodin Çentangjan yolugacha Janıp şimal yönlişte maşınlar intayın köp yürüyüş asta sürat 14 etrapıda. Onun başka yana Huanghe Yolay Jongi Doktorhanı aldı taraflarda maşınlar biraz köp yürüyüş asta, kiçik koçılar yandaki Yütiyen koçistayımız, Hoten koçistayımız maşınlar biraz köp yürüyüş asta. Andın Longjuan koçisi, Şikin Doktorhanı aldı tarafta koş yönlişte maşınlar biraz köp yürüyüş asta, Xinhuan Elu, Müşu Xalık Doktorhanısından Xinhuan Elu taraftaki işki müş taraflarda sel ücret buluş ehvalı ba Tianchilu Raban dostlar. Andın Tönceluğun ahvalı qarsaq, Tönceluğu Ravan Tauscan Qızılcıraqda qoş yönüşdə maşınlar biraz köp yürüş asda, ləkin alay tosulğan ahval yox. Yen ən yoli, Muşu Pianjan Mingwan'ın aldı tərəblədə, Rida Qarapmanğan yönüşdə maşınlar biraz köp yürüş asda. Lüyüşən cənib yoli, Şinyiludun Xınan şərqi yolqaca cənib şimal yönüşdə maşınlar biraz köp yürüş asda. Yen qarsaq, Tayyuan cənib yoli. Xıbi ғarbi yoldun Suju ғarbi kocisiğice şimal janıp yönlüştü mu? Maşınlar biraz köp yürüyüş asta. Suju şarıq kocisi qoşumcu yol Yingjuan yoldun Beijing janıp yolguca şarıq harip yönlüştü mu? Maşınlar biraz köp yürüyüş asta. Yingbinglu şarıq harip yönlüştü maşınlar biraz köp yürüyüş asta. Әмдей вейшен сұпымызғы кәйген ұқчырлағы қарсақ вәймәйчі әзізі дәп дөрі әсәчілі яқшымызлә мәм радио алдығы кеп болдым деге ұқчырны беріп дөр. Рахмәт сізге Шакыржан Нәңху Шимали Йолы Хунгуаншан тәрәплән айты Раван деген ұқчырны беріп дөр. Авазлық ұқчырладың Абдукерімнің ұқчыры бәкен қыны аңлайлы ә? Ой, Абдукерім. Авазлы кучур эмескен ма язмы жалат ке учуркен. Рисалат ханым яхшымысы, сапраңызды бі сырдаш программысы башынып кетті. Қарша алымыз деп саяатларда, мана біздің радионы өзігі давамлық әмір ақып кеватыд дә, Абдукерім әпендім. Зөхра ханым сізді ма қарша алымыз, оның башқа программызнан башланғалығыны қызғын қарша алып бізге учур еліған досла. Әммаңлағы көптің көп рахмат давамлық мәзмуларымызны яқтырып аңлығай сілі, онда болса программымыздың мәзмуларыны сілігі сунышны башлаймыз.
1: Səbər üstündəki cimcitlik adamı çarçıtıb uyquğa başlaydı. Amma ruh qolun.
2: Qızıqarlıq yeni paraqlarını anlığınız barmı? Biz bilan mümlüşünü qalamsız.
3: Əlbəttə.
1: Səbrinizdə biz sırdaş proqramısı sizgi cüşkün kayfiyyat bəğişlaydı. Səbrinizdə biz sırdaş.
2: Səbrinizdə biz sırdaş.
1: Səbrinizdə biz sırdaş.
4: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
5: Oy, səbrinizdə biz sırdaş.
0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, Ürümçi şəhəri Tianşa rayonunda oxutuqçular bayramını təbrikləş fəaliyyəti ötküzüldü. 9-cu ayın 9-cu günü 42-ci qatımlıq oxutuqçular bayramı yetib gələn peytdə Ürümçi şəhəri Tianşa rayonluq maarif idarəsi Ürümçi şəhərlik 15-ci başlanğıc məktəbinin Vənrün məktəb rayonunda oxutuqçular bayramını təbrikləş fəaliyyəti ötküzdü. Paliyat naq meydanında pionerlar çoğunqır yisiyat bilen deklamasiya qilib, oqutqçılarga bolgan minnettarlıqı və örmetini ipadiladi. Naq meydanda orlanğan barlıq numarlada ərqaysi məktəb oqutqçılarının həqiqi hikayesidin material ilinğan bolub, örümçilərlik 80-ci otur məktəbinin oqutqçısı Wang Jingyi mundaq dedi. Bugün orlanğan taq iqilladın halqağan marifqi yerdən beriş uçurışı da, Dərs munbiri 1-ci orunda turdu namlıq numar, toluq 3-ci illiqnin ədəbiyyat sinib məsuli, Xurun müəllimni əslətib qılış asasıda icat qılınğan bolub, köpçilikə oqutuqçularının addi oqutuş iş orunada ustaz burci və vədisini adaqlıb kilovatqallıqını ipadləb bəgən. Paliyyat naq meydanıqı yenə pensiyə çıqqan peşqədəm oqutuqçılar bilən, yenidən xizmətki çıqqan oqutuqçılar təktib qılındı. Pionerlar qoluğu gül elib səhnəgi çıqıb, işki əvlat maribçılığa gül təxtim qıldı. Bu paliyat asaslıqı köpçelikke marifçilar ruhinin ancı yıraqtı bolmasıdır.

0: Hürmetlik radio anlıqcı dostlar, fashion supamızı kəygən uçurlar qarsaq, Əkbərnə uçur bakken, ama xoçı nənzən tərəb bək dostub gətdi edigən uçurunu beribdi. Amal ba amövi qatnaşını talab, beyranlar dostlar, ciddi işi ba dostlarımız, başqa, məsələn, orullağı bardıqallar muş yoldun ötüb, başqa yollan talab minşinlani təvsiyə qılımız. Mədusun uçur bakken, mən xotəndin vadoci edigəc anlabadı, mən xotəndə hava bugün naydı uçuq, naydı yaxşı edigən uçurunu beribdi, köptün köp rəhmət. Abdullah Xotan uçur bağlayılı.
1: Bir yıl getirdi dört. Yolu çör topladı. Samızı dağlan şiye değmez. 10. yıl ciket değmez. Yolu teşhet olurken. Hem uçu. Yansı erçe. Yansı iki. Dermazı aldılar damız. Yardım çıktık. Sabah işe çıktılar. Ücret. Ücret uçur tutup gitti.
0: Abdikerimni uchirba, Abdikerim mana sayyatlarini nayt ko'ngillik davomlashtirib to'xtamay rasmlarni bizga ham bahrlavatida rahmat. Nurni uchiring.
2: Darajatda potrasachilar yaxshimsizlar yo'l xar beray. Dashi yo'llarim qo'shilni so'ravan ekan, dashi yo'lda qolgan normal gazdir, bechira mashina yo'lda.
0: Rahmat. Unda bo'lsa uchirlarni davomliq yengildik do'stlar, yeng uchirlardan sayfani uchirib anglaylik.
3: Mahfon qo'yildi, joyida to'xtamay oldida qo'shilni sotib Abdullah ketgan.
0: Dostlarımız, maşini köp yol biləklərinin uçurlarını anlabadığımız davamlıq radioğa diqqət qılıb, müştək yol biləklərdən mağmaqçı bolsaq, amal ba aylanıb minşanlarını təvsiyə qılımızə. Yana davamlıq uçurlarını yeniliduq, səviyyəsizləmə qarşıalımız, onun başqa proqramlarımızqa. Güllərini çaylanı əvət vatqan dostlar, əmanlağı köptün köp rəhmət, Sanfango Şimali yolda, Yaşan Conludun Çəntancan yolqaca Cənib Şimali yönülüşdə. Yanla maşınla biraz köp yürüş, asla dostlarının paydanışını sorayımız.

0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, anlatdığınızla səfərinizi biz sirdaş proqramımız bu proqramımızın tirik və tirik dağlarını bazağa salğan tirik sodi çəklik şirkəti alayda tələb qılğan bu orınğa çin dilimizdən rəhmət etdimiz. Andan bir qism anlıqçılarımız uçur yollabdı, tor arqılıq anlıqlı bulamdı radion deyib. Amma izçilmiş doğrusudakı təşviqatlarımızı sizlərə qılıbatdımız dostlar, anlamağan dostlar, yana anlı bilinlar, səfərinizi biz sirdaş proqramımız şundaqla 107.4 qatnan sənət radiosunun barlıq proqramlarını bizdən Şinjan radio televiziyası станцияның еңі таратқы әпсіз сұлу шетінді мас қадамда аңлай алай сілі достар. Әмді әң адды қош ұсылы болса, біздің мұшы вейшен сұпымызға бір рақымын елі саңла, сілігі бір арвейма барды, шу арвейманы саума қылыш арқылық сұлу шетін әпчімізіні түшіріп алай сілі, андың қатнаш деген көзінәкі кірсаңла, Çoğutun digən gözünəki kirsanla, dostlar, bizdən proqramlarımızda anlayala islə, şundaqla bir əbdi içdə anlayanmay qağan, ötüb gətkən küllədiki proqramını mu anlayala islə, dostlar. Şuna çürüşünə oylabatqan dostlar vaxtı çürüb ilanla, andın ətraptikiləgimi təvsiyə qıb qoyunla. Mışta yaxşı bir əbci bakken, nurğun yaxşı məzmunla bakken də biz hər günü, hər xil turmuşumuzqı münasibətlik boğan, ən yeni yaxşı siyasətləni, Hər xil məzmunlarını davamlıq yollab durmuz. Onda bolsa, Veyşin Supamızıqa kəgən uçurlardın Sadıqcan bir avazlıq uçur yollabdı. Qini Sadıqcan uçurunu alaylı.
1: Yaşın söz oburduqsa, mağlıq yuvaq ayaq səhətindəki azıq yollar ravan gələm, şu konu xoqdan bərk bağlıdır.
0: Rəhmət, Məhmudcan uçur bağlaylı.
1: Bəzətli sədəqarəmə konu xoqdan aldı.
0: Bir neçə gün boldu, izcil maşını bək köp muşu nənzən aldı tərəbdə. Bolsa dostlarımız amövi qatnaşını tallaylı. Amövi qatnaşını tallasaq, özümüz maşına idimizsək, yollanın qatnaş besin biraz azlaydı da. Yollanın rabalıqı, kapalatıqı qalı buldu, təlik dağları dəbdu. Riyasət yaxşımsız, mən məkdə bugün avaşında bək ucuq yollamışında raban. Yezi kəndlərimizin yolları acayip rəvan, mən öydə iş qılğac, avazınızdan alabatı mədəb uçur beribdi. Köptün köp rəhmət dostlar, bizdən radio proqramlarını hər vaxt özüge əmraq vatqan dostlarımız. Sizləgi rəhmət eytimiz, davamlıq yaxdırıb anlaşanlarını çin dilimizdən ümit qılımız. Abdurim canı uçuru bay, yaxşımısız, Qaşqay şəhərinin 2-ci xəliq doktor xanaldıq yollarımı qoş yönüştür, rəvan digə uçurunu beribdi, sayfanı uçurunu anlaylı. Rəhmət, Tursuncan Aqa sizinmə qarşanımızə, onda bu sədəmamlı uçurlarını yığılıdıq bugün. Dostlarını uçurub bək köp dostlarımızın ait qızqılıq bilə yollarını uçurlarını bir vadudu, əmanlığı köpdün köp rəhmət. Abdükerim rəhmət sizgə, şundaq çıraylıq yezılanın hazırqı ən çıraylıq alətlərini bizgə əvətibsiz kögəndək bolduq, əmdə imkaniyyət boğamız əsli. Dostlarımızı mı köstüb qoysaq bulat deyil, ləkin əmdə imkaniyyət boğmaq qaldı. Şundaq sula şıldırlab iqivatqan üstənləni, şundaq ravan asfalit yollani, itizlani, uxşab gətkən pişqi başlıqan qunaqlani, köp-kök asmanlani, yəni yezi bazalırdıqı bolsun, ya ki qaşqaydıqı ən uxşaydıqa isil tamlani, bizgə əvətibsiz. Biz şu caylağı bağanda kögendek bulduk. Hem de bizden şu tərəbləb bir işlerimizden, belki anlıqıcı dostlarımızdan mı köz aldığa Qaşqanın güzel mənzirisi kəldi. Əliqı sizinmə qarşanımız. Ona bu sah davamlı uçurlarını yığılaylı dostlar. Mau Töncelu, Tavuzcan Qızılcıraq ətrapıda maşınla biraz köprəkkənə yürüyüş astıkən paydalınıb qalaylı.

Qadirlik radio anlıqçı dostlar, səbrinizi bistirdaş proqramımızın tirik və tirittiqlarını bazağız alğan tirit soda çəklik şirkti alayda tələb qılğan bu orınğa çin dilimizdən rəhmət eytimiz. Nur uçur beribdo, Saymacan yolla qoşun işte, ravan hazırca, digən uçurun beribdo, köptün köp rəhmət.

кейін оқытқычылар 9-шы айның 10-шы күнінен 12-шы айның 30-шы күнігіче болған аралықты қатынайдыған жолаушылар нөвәтші пойыздарға отырса, вокзалға барғандан кейін билет жүздігі сомының 10 хәссі бойынша жоғланма номерге еріше алады. Bu, adetki daimlik əza yolucularının işki həssisi toğır gelidu. Əzalıq bulanma numarını, əzalıq cuğlanma numarını poiz biletigin nəqləşdürüşgə, ya ki, oran dərəcəsini kötürüşgə işlətişgə boludu. Demək, dostlarımız aldığımızda kilovatqan bayramlarda sırtqı çıxışını oylabatqan dostlarımız, məsələn, sayətləgi bir işini oylabatqan və ya ki, nurğun özlərinin işlərini, qılıbilişini oylabatqan dostlarımızın nisbətdən, poizini tallaydıqan dostlarımızın manımışındaq, naidi, yaxşı itibarla bakiyan, onun başqa dostlarımızın şu pürsətini çın tutub, bazıra aldın seçiş başlanğan məzgildə, özanla, özanlanın əməliyə əhvalıqa asasən, yaxşı bir oranını tallab, Bilet ip qoyuşma naiti yaxşı tallaş dəb oylayımız. Şunun üçün xəbərdar bub qılınla dostlar. Qədərlik radioyanlıqcı dostlar, əmdi biznin mau radio proqramlarını adətdə ayıldıqı nurğun dostlarımız anlığandan sərt yanımışı şopur dostlar bəkirək yaxdırıb anlaydı. Əmdi şopur dostlar uzun müddət ultırıb xizmət qılıdı. Onun başqa yana nurğun kəsibdiki dostlarımız uzun müddət ultırıb xizmət qıldıqan dostlarımız babılışı mümkün. Şəxsən bizmə köprək ultırıb xizmət qıldıqan aşında xizmət xarakterge iqədə bizdən xizmətimiz. Əmdi daim uzun ultırdıqalla çoxum özününki salamətki köngül bölüşü ər cəhətdən müşu məsələn, çeniqiş, bədən çeniq duruşlarını özügə həmrəq qılıb, salamətlikinin yaxşı alətdə duruşuqa kabalət qılış gərək. Şunun üçün daim uzun oldurduqalla, tövəndik usullarını sınab yaqınla dostlar. Əmdə adətki əhvalda hər əbdədə 5 gündən, hər günü 6 saatdən artıq oldurub xizmət qılış, ya ki, olduruş altını 2 saatdən artıq özgərtməsli qatarlıq bu 2 xil əhval uzaq oldurışqı kirdi. Uzaq oturuşdan saqlanış üçün diqqətni mərkəzləşdirib 25 minut xizmət qılğandan keyin andan 5 minut hərəkət qılıb aram eləş kerak. Məşində qılğanda əmgək bilan dəmilishni birləşdirgülü boludu. Örtürüş qulaysız bolsa iki putni kerib, yerim zongziyib turuş yoki arlab örtürüş usulini sınaq baxsı boludu. İki putni kerib, yerim zongziyib turuş usulu mındaq. Kasını orunduqdan 2 cm kötürüb, müşahalatını 10 sekund saqlaş. Bunu 3 qatım təkrarlab növət bilən işləş gərək. Onundan qalsa ölçəmlik ultrışı altı bulub, işki tik bulunu saqlaş. Yəni, yotu bilən paqalcaq, yotu bilən üstü bədənin tik bulun altı da buluşunu saqlaş. Köz udulğa qarab duruş gərək. Bunda qılğanda uzun ultrışdan kelib çıxıdığan ziyanlanışını tövərlətkili buludu. Əndə yuqurda bir sözləpəgən bu işki xil usul bolsa, Müşə işxəndə uzun oturduğun dostlarımız qımas gildikən. Əndə şopur dostlağı bosu, ma aldı da biz digən qoxşaş, bək uzun oturuşdan saqlanış üçün çoxum. Müşü 5 minut ətrapı da, hər bir 2 saatdə bir 5 minut ətrapı da putqullarını hərəkətləndirib, ancımınca uyaqdım bu yaqın minib və ya ki, müşü putqullarının ki, hər xil hərəkətləri ba, məsələn, torladın çüyəsək buluşulani bir qıbbir iş gerək dostlar. Bunda qılğanda, məsələn, uzun müddət oturğanda bəzdə qan nöqtüsü bulduğun əhval bub qaldı. Şunlaşqı çox qım hərəkət qılışqa alayda əhmiyyət bir iş gerək dostlar.

Qadarlik radioanlıqçı dostlar, şunun bilen bugünkü səpranızı bir sırdaş programımız axırlaşdı. Yaxdırıb anlıqınınlağı köptün köp rəhmət Riyasəçir Salat Qasım, növətçi Muharrir Murad Qopur.

0: Kasama avtomobildan bağlashni boshladi. Olayla.
1: 2018-yil Santana qonunli xizmat to'liqot qildi 20 ming qadramida.
0: Ha, ma'qul bo'ldi.
1: 2016-yil Zingida Sigetda 45 ming qadramida.
0: Ma'qul. Rahmat, dosa. Abdulla Xotanın nömrümü şu ötkəndə mən mudiban basqan saxlayıram. Ayaq öz əvət pəsincimi. Biz özümüz bilib landa başqalarının nömrünü, veşin nömrünü, munda başqalarımda alam əvət vəsək toza toğur bolmaydığanda his qılmayan həm də mən.
1: 2020-ci yılı dünyə dəftə 25 min 30 min qədərəm. 2017-ci bolcu uyğunluğun dəftə 10 mindən 15 min qədərəm. 2016-cı zingirdə sıyıq dəftə 45 min qədərəm. 2018-ci santana qanunlu xizmat toluqot qatdı 20 min qədərəm. 2020-ci yılı dünyə dəftə 25 min 30 min qədərəm.
0: Maqul buldu, rəhmət. 2012-ninki mau fənfən Paulashvan qonli qanç pulla atrapdı buludu deydi, ha? Ma şansın boyuninki. Muşunu bir bağlı vəsəniz dursun can ustam. Ma avtomobilinlan bağaltıp inik onlar atam silə anlayamısanlar qaytı yana yolu sanlar buldu cümü. Şunu ola 2013-2013-ci yıl 6-cı ayındaki Nissan Tida zıdundan pak istey bu maşına qanç pulla atrapdı bula dəb ma şirzat əvətib də buldu. Bunu əvət qoyeli. Veyşinlu sucu sucuniki veyşinlu ya sucu hazır sucu diken sizde aziz veyşinlu yollar avan dedi buldum işte uçurlarını birip minge aşı yollarının ahvaldın cümü
2: Material izdeş, cedvel yasaş hem vaktini hem zihinini xorutudu. İya işildi desem, sağlık məlumatına aşkarınlıb gedişidin ənsirəymən.
3: Əy, ənsirmən. Şənçlik AI işbiciriş yardımcısı Telegraf şirketinin Telegent Şınçın dərəcidin taşqırı akıl yardımcısı geldi. Mərkəz qarxanısının bixətərlik kapı altı ba, səzgür sağlık məlumat aşkarınlıb getməkdi, tör xulasiləş, oxtam təkşürüş, öcət rətləş qatarlıq iqtidarları xizmətinizgi yardım bir eləydi. Belgilik vakitte haksız işletip baksanız bunu da. Tezden gelip sınav peka.
0: Bana sen Tudan...
1: 2017'nin bacım uyarın yanında 10'dan 10. 2016'nki Zingir'den Sivik yaptı 45 bin kadar amına. 2018'nki Santana kanunluk fizilat solukop tepti 10. 2022'nki Ciri Bünye yaptı. 2017'nin bacım uyarın yanında 10'dan 10.
0: Maç çıkmayı kaptı ucumu Nisan Tuda aşıyor. Tursuncan ustam. Man qayt əvət və toq, ma avtomobillar çıxmay qapdı bunu bir baha ləvəsiniz obdikən, ə? 2024-ninki Nissan Tianlai, sus, miğzirən, muşqanç bula, atrapıdı bula, deydi, ə? Bunu əvət qoyaylı, cümü. Şunu oğla, ma Adilcan, hazır anlap durun, hazır, ma aldıdı uçurla köp oğaşqa, kömək qağa oxşaydı, hazır qayt əvət və toq, cümü. 2019-ci il 13-ci ayınki Kiyac, Pa, Karren, 2-0, Qanulluq, Yüzlik, 15 illik Qazba, Qanç Bula Bula, 120 manı man deyedi, bə? Buldu bunu mu əvət bir eyli, mına. Şakırcan, Cinzhou, Şərqi Cinzhou yolları ravan, dəb uçur buyurub da, Tianjin, Şimal yolum yolları ravan, dəb, də, Ruzcan.
4: Rahmet, şimdi de, şimdi çıktı, maşinam bağladı, anladım. Kıskadı yol kararken, kıskayken olur gibi koşmuş yollar alırken. Bazı şoför dostlar bir çırağı vurup menle. Yunga ya solga çırağı vurup marketle. Kalk kaldı ne? Benim maşinam sağına yarar.
0: Çırağı vurup menle. Kaşkada toksikletlamı bek köpken, toksikletin maşında tez mağdıkken bazda. Şıqı piyadı mağandı qalan bək ehtiyat qıb mağımsanla, toksikilitla piyadilərdən cıxtəkli ködüm mən. 2019-ninki Çirşan D-60 qolqot ən adətikisi maydalı mağandı deydi. Ma qanç pulla ətrapıdı bula deydi, ə? Tursun can ustam, bunu mu bir bağlı vəssansmana kətti. Andan 2019-ninki

0: 15 yaş, 2015, 11-ci ayınki children-dən bir səbəkə. Bunu mu bir bahala bəsəniz deydi. Bunu mu əvət qoyaylı. Aldıq avtomobillan anlap baqaylı mana jumu? Qani.
1: Şimo şirinki bantiya fonsanlıqda 10-dan 15 mə dırab.
0: Qani.
1: Şimo onu şirinki Nissan Tidada 15-dən 20 mə dırab.
0: Tida emas deydi qo, Tuda deydi qo Tursunjan ustam.
1: Şimo 18-dənki Tuda sap maylıq deyib.
0: Mana.
1: 75 min qoy atrapıda.
0: 75 min qoy atrapıda ikən jumu?
1: Şimo 24 min qoy kirləyə deyib 70-75 min qoy atrapıda.
0: Maqul buldu. Naval uçur çıxmasa?
1: Şimo 20 min qoy jiri dünyə deyib 25-30 min qoy atrapıda.
0: Qaytı yolu sanla bolu yürüdü jumu?
1: Şimo 19 min qoy siya jipo, yüzü qanunluq jizu var deyib 45-50 min qoy atrapıda. Şimo 24 min qoy kirləyə deyib 70-75 min qoy atrapıda. Şimo 18 min qoy suda sap maylıq deyib 75 min qoy atrapıda. Şimo 15 min qoy sizin 25 min qoy atrapıda 35-dən 40 min qoy atrapıda.
0: Bir aqır toluq buldu mu? Bəzi avtomobillərin iki qitimdən anlaqan bulduq. Çıxmay qalsa yana qaytı. Yana qaytı avar qılamıştırsın can ustam, nə? 2023-niki jili 1001-də 4 мага канча пул атрапыды болот дейт э кетти турсун жан устам андан 2023-ники ички чакта атадыган ишким өзгөртүлгөн күл рең Lexus RX Sambay мага канча пул атрапыды болот дейт буну мо эвет эвет ток андан Citroen D60 буну баалаган туу аңлаң э
1: 2018-ники туда сап Şimo 24 nikte
0: kirlayacaktı.
1: Şimo 19 nikte siya zipo. Yüzü kanunluk yüzü var yaptı. Şimo 15 nikte sizin 25. Şimo 19 nikte sizin ziyatmış yaptı. Kolfotken 15 min koy atrapı.
0: Ma da şu ay 15 min koy atrapı da deydi cümo. 15 min koy atrapı da. Ma bayı kayıt anladık. Anlıgan bulduk o. Şuna ola 2012 şəndə elan tıra qançı pulla ətrafıdı bula deydi otursun can ustam.
1: Şuna 19 ilə çıxan ziyat hesabda qol fotken 15 min qoy ətrafıdı.
0: 15 min qoy ətrafıdı mana. Yəni bir qança avtomobil kətdi ha? 2017-niki kisəndən bir sıbay kət otursun can ustam. Mamu sizə kətgən boldu onda olsa. Luşanje qoşulmuşda yollar avan deydi. Toğru taksi Rozjandan uçur ya. Ma yol uçurulur mu kən bolmusun dostlarım? Yol uçurularını mı bəgəş, bahalıydan aptım o bulanımı, əvət kəş, anlısanla buldu.

0: Qashqada o'rnatqili bo'lamdi deb so'rayotdi.
1: Buldu, Şinjanın hem şehirlerde 1509 Çiyu Şençen yürüyüşlük su tazıqışını orantış noktamız var. Yeni kilip özellikle 3 yıl hıqsı almıştırış katarlıq itibar pahaliyetimiz oxşar. Siz pekab 400-600-1929, 400-600-1929'a telefon kılıp, öyünüzden adresini dəpəsinizle yukarıda deyilgə itibarladın bəhraman bulalıysız. Köpçelik bir noktada dikkat kılınla, süzgüş özgini 3 yıl hıqsı almıştırış itibarıdan pekab aldın telefon kılın. 30 xeridar bəhrəman bola alaydı. Aval telefon qılıb, sanını igiləb qoyub, 30 gün keçə aldırmay oylaşsanız buludu. Vaxt gəlgəndə setib almışsınız mı? Bir pul pul xərcləməyisiz.
0: Baya bir münçə soğat buyumunun gibini qıldınız. Bəzi radio anlıqçı dostlarımız bəlkəm tuluq anlımıqan ya ki isi tutvalanmıqan buluşu mümkün. Yəmir qətim dəb birəm siz.
1: Buldu, oldu bilən 1388 uyan kımıtıdaki akıl tokluq sudan soğuk qılımız. Üstek ot ısıq su çüşüdü, temperaturunu 5 kodluq tənşaysız, 45 gradus suda süt talqını dəmləysiz, 65 gradus suda həsəl eritib içsiz, 85 gradus suda qəhvə dəmləysiz, 100 gradus suda çay dəmləysiz. Ətdigən qopub su qayıntıb, andın soğutub yürməysiz, kəşdə işdən çüşkəndə bir piyalı qızlıq çay içib, ardıqınızın çıxırsız. İkincidən, mənpi iyolluq çaş qurutqı soğuk qılımız. Bu nusqıdaki çaş qurutqoş istil eksport qılınıb gəlgən süpti yaxşı. Üçüncüden, mikro besimli kazan soğuk ilimiz. Tamak tez pişidu, təmi özgürüp getmeydu. Bunu kuşup 399 yuan kımetideki yel kazan soğuk ilimiz. Eminler bilsinler, yel kazanda kaqla pişirildiğin tamakdan hemisini etkili buludu.
0: Qarğanda bugünkü itibarlıq faaliyette soğukatla hakikaten köpken, he?
1: Şundaq, 1509 Şiyu Şençen yürüyüşlük su tazılığışını 30 gün haksız sınav işlitsiz. Yarısa epkili pulunu iyiğa 199 yuandan 13 ayda tölep olsanız buldu. Ösün ve resmiyet tak ilinmaydı. Bu kettim aldın telefon kılan 30 xeridar süzgüş özgini 3 yıl haqsız almıştırış. Su tazıqışının süpitiga 3 yıl, yadroluq zapcaslarının süpitiga 5 yıl kapalat kılış itibarıdan bəhraman buludu. Kızıqlı niyə telefon numarı 400-600-1929. 400-600-1929.
0: Örmətik radio anlıqçılar, bu kettimlik programımız ahırlışı aldı da kızıqlı niyə telefon numarını yeni bir kettim dəb birey. Qızıq liniya telefon nömrəyə 400-600-1929 400-600-1929-ға dərhal telefon qılıb, əqsiz işiltib sınab əqin.

0: يتصدر
1: تشزك يا
0: قلمي شادر في يمس شغلها تما في جواسة أنظر في جواسة إذن مين في نبي في جيني بسرس
2: زي لم شال داما دب سامري
1: ويلي جوشين يا بو پشت داما دیگن افقونی ازر بلمید قدم با ما سیز نان بو ایران خلارلق شمس کنسیز قایسی چاق دیگه آدم سیز
2: ما لیلیون خوب بالا بلمیم که دیم
1: پشت داما دیگن گپنم بلمید قدم با مشکم گیچه اپانل تاقاقان دو کوریب چون موغا مو پشت داما دیگن گپنم بلدیگه دب ایران خلارلقم ایشو اما
2: پشتامون تقریب تا تخت تخت تخت تخت تخت سیل دیگه نتقریب خمی دیگه نجورب تا داشته لغمن پلیس نخواهد کرد رنگ کیوگن بوسو نیم بکیته نیم بکیته با آن آن رو چی میز؟
1: اوه مشنون میران قلم نه چمیش دیگه بر گپ چک کن
2: چمیش دیگه گپ نبیل چمیش نبیل دیگه
1: ایران قب دیگه وجو
2: وجو سلام جب ایران قلم کنسل کتیکش خا جومن کوچی خوش نیاد روان، بک تغر دیدن زادل جان دیدو، خیس کیپ تغر اگن گو بلان، گپ چ خوشان، نور محمد.
3: برای زیادتر دست پیل کاره ما و شیستن گاو جان خوش پیل نیست روان کنه.
1: بله دار رحمت.
2: ما پلو خشگان دخمه دیدو. بناومش استقلال زیب تو، بوسای بیب تو، لکن برتر لگوش زرمو ما چیولر دیگه. Yığılıq yaratıpsız oxşabdı bolarınız. Amingildə qarşı almız. Sənim dəm gəxib də. Sənim də?
4: Adıcım, kumzay. Mən davam bıxmışımda. Yaxşı gəblərlə. Tamaqların etkini yaxşı görmək. Pusul sırtın qorunmalı akib qaladı. Qulun pusul akib qaladı. İsmaşqa. Ərkən tamıqımız ona hürmət bu sığında. İsmaşqa bu. Nəyət yaxşı gəblərlə. Üzərini çıqqan çıqqalətdə. Tamaqların etkini. Kesinlikle kirliyen adamı bir sürü özürlüğünü duyuyordu, hava yapı çıkıdı.
2: Doğru.
4: Mutluluklarımızın, evliliklerimizin. Ben de muşunda yaşasın, yaşı görme. Ben keyif almıyor. Yaşasın, yaşı görme. Yaşmak güzel yazı mı?
2: Siz de ügünlük ayarlarımız cürke, de?
5: Doğru.
2: Ben muşunda güzel durun, tekim. Her vakit güzel durun. Yeni uçurlardan amin demnim dedi ki.
4: Salam salam, durman yetmişti ki. Varlık riyaseti dostlar. Yaşı mı?
5: Yaşı mısın?
4: Doğru musun? یک مناریستیک آدم زلمی لذت آزاد پاکیز یزی بهت میگم چند وقت زل بر شهر کن این سیه در پرگان آدم نه اردوگم کتکتی کل میگن اینا بر اغلم آشی اورم سیه تاکسی دامات دو یا لش اتر دوستانم اما اغلم نه کلرینان سل کلرینان باغلم کلرینان باغلم Yolurumdan dağdan buluşuna ümit kılmayı kılmayın hem. Günlerce rahmet. Kuşarlı kadar uzakınınlarla köptün köp rahmet.
5: Siz gibi rahmet.
2: Başına yakçıraylık gepke iş kılıp pullarımız bağlam. Tellerimiz sağlam. Bombayı duramayımız. Amin ede. Rahmet rahmet.
1: Nisar meymeyti diken dostumuz bu. Bu aşı linglin kodaydı. Aşbez ustam. Әнекен ная қыдыған навай ұстам, кейдіған нәз пештамы ма, дейді. Шыбыш пештамы, дейді.
2: Мен баламдың сұрап бақайты, білемді іштек.
1: Пештамы, ман нәмез пештамы. Пештамы.
2: Пәрттұқ деп үшін оламдық е. Пештамбал.
1: Пәрді деп амысаңлы болды.
2: Әә.
1: Yeni ұшчырла қарай, алым жәндейді, қамдашымыған суалдың бірін сұрай, бәк сұрығым кеп кетті.
2: خب من لالیکن.
1: بو باشکی گپ که آشتا وابد سیز دیگندک.
2: آشتا آقایم از با ما گوش بازار نالی یولا روان دیده ایستل تم نم اختری. کنی ما بو ترشی وقت قن یاش تپسیم قوان دوست میس.
6: کندک خوانم تا یاشم.
5: یاشم سس.
6: بیزندن یمیل جن پرکردم یولا. Hoşçakalın istiyorlar.
5: Buldu.
2: Veliyacımın geyikti çöndürüp.
6: Adıcım, peştanın ne pek bilimler de. Ben haklı ki peştanını şaldırak diye oldu. Adem mi var beşik ilimleri sadece şaldırak diye oldu ki.
5: Şaldırak.
6: Şaldırma diyemem ağzını çözü yetiştirken şaldan da koymaz.
5: He.
6: Şaldırak ile peştanın takipten de geçiyor. Adıcı olsa bildi ki yine çıkın aydınlaştırdı.
2: He.
5: Ağrı vaptı dedim ben.
2: Ağrı vaptı.
6: Ağrı vaptı.
2: Şaldırak
5: mı diye.

bir gerişyarmı köp ulgı yaraydıgan ürünçe Longchen kutsirke Tianshan 1-ci numarlıq turalğısı təbiyyəti boysınıb 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcəlik bağbaranlıq məhəl. Versal sarayının mənzirsidin örnək ilinğan. Tianshan 1-ci numarlıq turalğısirke otdır hal egiz qabətli binalarda əmmi ailinin güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bar. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələyisiz. Əmmi adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiviliş köngünüzdü kirek iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şinjan Yuehao öy-jay çekiş şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-600

0: Hürmetlik radio anıqıcı dostlar, Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatna Sənət Radiosunun Qanun Sözge Hemrah programımızda anlaşanlarını karşılayımız. Mən Riyasetçi Risalat Qasım. Bugünkü Qanun Sözge Hemrah programımızda tövendikidek məzmunlarda anıltış verimiz. Qanun xəbərləri səhifimizdə 6 tarmaq 5-ci qatımlıq yaşla ösmürlə nəşr hüququnu qoğdaş pəslə hərkətini qanat yaydırışını birləşib orlaşdırma qıldı. Şinjan yeni kent şifaxanası kuruluşu toğrusudaki yetekçi fikrini ilan kıldı degen xəbərlə diqqətinizdə boludu. Dilo və qanun səhifimizdə iki it bir-bir bilən talışıb talaş tartışı kəltirib çıxadı. Sochi talaş tartışını mürəssə qıldı degen dilo misali diqqətinizdə boludu. Amma üçün əmli iş qılıb biri səhifimizdə. Onun yan telefon nömrəri tömür yol xizmətçilərinin qanunu umumlaşdırış qızıqlı niyəsigə aylandı degen məzmun diqqətinizdə boludu. Hörmətli radio anlıqıcı dostlar, əndə diqqətinizlə bugünkü qanun sizə həmrəh proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun. Anlab atqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun qanun sizə həmrəh proqramısı.
1: Əmdə anlaydığınınla qanun xəbərləri.
0: Qanun xəbərləri. Yakında Merkezi Komite Teşviqat Bölümü Neşir Hukukunu Başkuruş İdarisi Qatarlıq Tarmaqla Gün'an Ministerliği, Marif Ministerliği, Medeniyet ve Sayat Ministerliği'nin alaqdar tarmaqları bilen birlikte 5-ci qatımlıq Yaşlı Ösmürlə Neşir Hukukunu Qoğdaş Pəslə Hərkitini başladı. Məxsus hərkətdə diqqət tor ədəbiyyatı, tor oyunu, tor kino televiziyası, həm Çigra içi sırtıdaki kitabla Qatarlıq nuqtuluq sahələrgi mərkəzləşdürülüb, Yaşlı ösmürlərinin hüquq mənfəətigi çetildiğin hüququ çıxılıb, uğurluqçı köpəytib biz şıqalayma qancılıqı qatıq tüzdəlidu. Hüquq verilməgən əhvalda uğurluqçı köpəytib besilğən dərslik. Uqtuş qoşumçı materialları qatarlıq kitab və kitab baylıqlarını köpəytib besiş, köpəytiş, tarqıtış, setiş, hüququ çıxılıb uğurluqçı köpəytib besilğən tor ədəbiyyat əsərləri, kino televiziya əsərlərini qanunsuz tarqıtış, Həm də uğurluqca köpəytib besildiğən oyun şəxsi mülazimətləri quruş qatarlı qanunğa xilab qılmışlığa nöqtülük zərbə verildi. Yaşlı ösmürləni kino xalladı qoyulduğun kinolani uğurluqca sürətki iliş, həm tarqıtış, setiş bilən şüqlanışqa qızıq duruş, küşkür düş, hüquqı çəkilinğən uğurluqca köpəytib besilğən məsulatlani məktəblədə partiz etiş və tordu tarqıtış qatarlı qanunğa xilab

Hörmətli radio anlıqcı dostlar, xanun sizge əmrah proqramımızda anlavad silə bu proqramımızda trik və trit taqlarını bazağı salgan trit soda çəklik şirkti alayda tələb qılgan bu orınğa çindilimizdən rəhmət eytimiz əmdə vişin supamızgı kəygan uçurlağı qaraylıya. Pason isimlik dost

Biz uçur beribdi. Yaxşı misla tünügün kəsat 6 ətrapıdı. 6-7 ətrapıdı ikən, ə? Şəvşimirdin bir qarıran Toyota maşınıqı çıxıb, tənşən vənkıqı bağın. Maşın aqı sandıqda yotqan köpü ұntılıp qapdı, oqoqıcı bal ikən, tünügündə nazırgıcı bək izdəb getibdi. Şöpür 40 yaş ətrapıdı, ismi Məmətkən, mümkün bolsa, anlabatqan bolsa, şö şöpür bir qaytır bəgən bolsa, dəb uçur beribdi. Manda gəp qıran. Əgər vəşin arqılıq pul tülügən bolsa, pul tülügən caydən şöprə bilə alaqlaşqılı buludu. Müşxil usuldu bir alaqlış baxsın, biz mi ilan qıbbəduq mana? Əgər şu şöprə anlabatqan bolsanız, 175-91-65-86-81 müşu numar bilən alaqlışıb bolsa, unutulub qalan şu nəsini, ma iqisi bək izdəb getibdi bir əkəb bəkən bolsanız. Onda bu siyan davamlı uçurlar qarayla əhmət yansı qarqaç sizimi qarşı alımız. Andan hazırdan özdə dostlar yolla asasən Ravan, əmdə müşə Sanfango şimali şərqi yolu ikən. Sanfango otur yoldan şimal canıb yolun işdə. Maşınlar biraz köprəkkən, yürüş azdıkən. Tönci yıl o da umumi liniyada maşınlar biraz köp. Sürət 23 ətrapı da, ləkin alayı tosulğan əhval yox. Dabaza ətrapı deyimiz. Andan başqa böləklədim o hazır Ravan. Qarsaq Daşimir ətrafında dostlar maşınla biraz köprəkən. Şinhua Nəlonun şu Daşimir bölükdə. Şəvşimir Qarapmanğan yönündə maşınla biraz köp yürüşü asta. Andın mavu Daşimir Şerçindən xalq yolu ötüşmü görükə çıxdığan yolda maşınla intayn köp yürüş asta. Andın Longchuan köçüsü Sənşxanzı Qarapmanğan yönlü şıravankən. Sənçəv Qarapmanğan yönlüşdə maşınla biraz köp yürüş asta dostlar. Andın Muşu Təngitağ Solsarıyının aldı Cefan Nəlunun Muşu Dabazqa Qarapmanğan yönlüşdə maşınla intayın köp yürüş asta. Andın Arda Uçov ətrapı Muşu Dabaza ətrapı da maşınla bək köp dostlar Cefan Nəlunun ən Sənşxanzı Qarapmanğan yönlüşdə. Yəni qarsaq dostlar Mavu Tavusçan Qızılcıraq Tönceylunun Qoş yönlüşdə maşınla intayın köp Qoş yönlüş diginimiz Dabazadın, Tavusçan Qarapmanğan yönlüş, şundaqla Tavusçandan Dabaza Qarapmanğan yönlüş. Qoş yönlüşdü maşınlar bək köp yürüş asta, 16-cı otur məktəb ətrafıdaki böləklədim o maşınlar biraz köp yürüş asta paydanıb qalaylı. Yana başqa yollar qarsaq, məsələn, Şınlı yolu dəyimiz, Yanan yolu dəyimiz hazırca Ravan, Davan cənibi yolu, Davan şimali yollurdu mu? Yollar Ravan, naydı normal gitib bardı o maşınlar. Özanla yurvatqa yol beləklərdə mə davamlı quçurlar bolsa bəsanlar buludu. Proqram məzmunlarımızı yaxşı görüb biz quçurların yolla batqan dostlar. Həmanlağı köptün köp rəhmət. Qızğın qarşalımız proqramımızğa davamlı qatnışçılarını. Andan miyədə bir dostumuz bunda uçur yollabdır. Yazacı yaxşımısınız? Hazır mən Şəvşimir ətrafıda gedib barmə. Sisimol ətrafıdakı yol beləkləri, Şəvşimir ətrafıdakı yol beləkləri Naytıravan digə uçurun beribdi. Köptün köp rəhmət. Onun başqa Şida çavdımı? Hazır maşınla Naytıravan mən avatıda o digə uçurun beribdi. Sizə rəhmət. Andan yana yolların əhvalı qarsaq dostlar, Yingbinlu, Yingbinlu şərq qərb yönündə maşınlar biraz köprəkən yürüş astıkən. Lakin alay tosulğan əhval yox. Ғарб шарқ yönlüşdümü oxşaşlı şundaq. Sürət 22 ətrapıdır ki. Yəni qarsaq dostlar. Hazır mən Xoca Nənzən ətrapıdımı maşınlar biraz köprəkən yürüş astıkən. Andın Say yolunun Sucu yolu ötüşmü görük bilən. Xına yolu ötüşmü görük arlıqıdır ki böləkdə azraq. Maşınlar sürətini astıldıb mən ötübdü dostlar. Maşını köpkən şunun qarğanda. Yəni davamlı uçurlar qaraylı. Uçurlardan Pason Vişindən pul tələbdikə uçur yazıb qoyubdu, ləkin uçur qaytırmabdı, dəb uçur beribdi. Yəni bir qıtım ilan qıbdə ilə tünügün kəs saat 6-7 ətrapıda Şəvşimirdən bir qarran Toyota maşınıqı çıxıb, tənşən bənkı qıbağan, uqoğu çıxanə maşına aqsan doqda yotqan köpü ıntılıb qapdı. Şuna, əgər şu şöpür dostumuz anlabatqan bolsınız, ma balımız bilən bir ciddi alaqlışıb yotqan köpüləni bəmisiniz, qaçan Yataq deyib oxuyduğum balımız yutqan köp siz qıb qaldı gəcəm. Telefon 175-91-65-86-81 175-91-65-86-81 Bolsa dostlarımız, şunda maşına ilə dağılan dostlarımız əmə ilə bir avu veşinimizdən xət qıldığa yergi bir qarab baqaylı, biraz xət yazıb qaldı mı, yazıb qalmadı mı? Abdonu uçurba, Tiyanşan Vankanın aldı da maşınla biraz köp, digə uçurun beribdi, köptün köp rəhmət. Andın Qeyimcan marafonçı yürüş əti başlandığında ögüllükdümü məcəb qalmadım ya, dəb uçur beribdi. Səl durub uçurunu sizgə yet güzəyli, ə?
Onda bolsa qadrli radio anglovchi do'stlar, davomliq yangi uchurlar bo'lsa

Hürmetlik radyo anlıqıcı dostlar, işki it bir-bir bilen talışıp, talaş tartış keltürüp çıqadı. Sotçi talaş tartışını mürəssə qıldı. Bugünkü dilo və qanun sayıbımızda bu dilo misalını sözləp verimiz. Oğulcu şəhərli xalıq sot məhkəmisinin peşqədəm sotçi mürəssə işxanısı da Can xanım, yarlanğan amraq küçkini tılgı elib, özünü tutu alalmay yığlap durup, ailesinin küçük çocuğunu baqqınağı 5 yıl bolğallıqı. Hazırı başqa itinin onu çişləp yarlandırıp qoyğallıqı. İşçi ağırıp neç gün uxlayalmağalıqını etdi. Onun odaluda oldurgan Liu Əpendimo amalsız halda, işinin adeti bək mulayim ikerliki. O günü nemişqi yeni bir işçi etilip bağalıqını özümü bilmigelikini etdi. 7 ayının 6 günü keşte Can Hanım özünün taydiyi küçgini yitilip, Uldıraq rayonda sayılı kılıp atkanda, Liu Əpendi ailesinin bağlanmağan otturhal çoğunluqdaki işteğe uçurap kalgan. İşki it əmdili uçuruşuğa Liu Əpendinin işti, tuyuqsız aldığı etilip berip, taydi küçgini çişilip algan. Taydi küçgi özünü kaçırışkı ülgürelmegen. Neticede, korsa kısmı da işki yarı eğizi kalgan, arka putumu yarlangan. Can xanım dərhal amraq küçgini ərmək hayvan doktorxanısıga apırıp, on neci yip tiktürgen. 3800 yuan davalınış xıracetlik etken. İşten kiyen Can xanım Liu Əpendini izdep gelip, onundan davalınış xıracetli. Ve ruhi ziyan haqqı üçün cəmi 6000 yuan tölem verişini tələb qılğan. Liu Əpendi Can xanım bək yuqur tölem sonması tələb qıldı. İtinin itini çişlişi naidu normal iş dursa, nemişqi bun çüküb tölem bermən dəb oylıqan. İşki ailə bir oltıraq rayonda turduğan bolub, adətdə uçuruşub qalğandı mı, bu iş üçün neç qatım cidəlişib qalğan. Saqçı xanımı oturuqı kirib mürəssə qılğan bolsa mı, başdan axır kiliştürəlməgən. Bu yıl 8-ci ayda Can xanım Liu Əpendi üstədən Oğulcu şəhərli xalıq sot məhkəmisigə dəva qılğan. Dilo peşqədəm sotçı mürəssə işxanısıqı bölüb berilgəndən kiyin, pensiyaga çıqqan sotçı Cinşa bu dilonu qulğa aldı. Cinşa dilo arxivini təfsili körüb çıxdı. İki tərəfinin zediyidi çoğ bulmusu mu? Bıraq həməylən açıqını içigi yutub durvatqan bolub, bir varaq hökum çıxırış bilən xoşnudarçılıq münasibiti pütülləy buzulatdı. 8-ci ayının 21-ci günü Cinşa Can xanım bilən Liu Əpendini mürəssə işxanısıqı təklif qılıb, aldı bilən işkeylənge işinin cəryani və dəva təlifini iniq düşəndürüşünü etdi. Can xanım səl həyacanlanğan halda mundaq dedi. Çocuğu hər günü mənə həmrəx bulub səylə qılıdı, televizor körüdü, xuddi ailə əzayımız dəklə. Liu Əpendimo qeyinçiliqini etib mundaq dedi. Qarış tərəb 6000 yuan tölən verişini etdi. Mənim aylıq maaşım yuqura əməz. Onun üstüge çişləb yarlandırğını adam bolmasa, bun çüküb tölən verişim kerek mu? İşkeylən dəydiğanı dəb bulğandın kiyin Cinşa, asta-asta gəpni asasi temiği yötkedi. O Liu Əpendiga mundaq dedi. İtsizning itni bağlamagachqa yugurib chiqib, boshqalarning itini tishlabdi. Buningdagi javobgarlikni siz ustingizga elishingiz kerak. Ermak it qonunida egasining qonunlik mol-mulkiga tabi. Boshqalarning ermak hayvoniga ziyon yetkazsa, boquvchisi to'lam javobgarlikni ustiga oladi. U Jang xonimga mundaq dedi. Ixtiyorlanib ichingiz og'irganligini hammamiz tushunamiz. Biroq biz haqiqatni amaliyotdan izlashimiz kerak. Taloni va davolanish xarajati 3800 yuan ekan. Buni talash tartish qilish ketmaydi. Lekin ruhiy ziyon haqqining aniq asosi yo'qgan. Sizlar bir ultraq rayonda turib,

2000 yuan üçün adafətləşib qalsanla ərzimdir. Mürəssəxana bir haza cimcib getdi. Lü əpəndə aval iğiz içib. Cansotçi, deginiz orulluq, işitmenin, yaxşı bağlamıqallıq menin xatalıqım. Mən 3800 yuan töləşkə razı. Can xanımı yenikləb qaldı. Cinşanın riyasətçilikidə iki tərəf nəx meydanda mürəssə kilişimi hasıl qıldı. Lü əpəndə Can xanımının Ərmək ihtinin davalınış xıracıdı üçün bir qetimdala 3800 yuan töləb berdiğən boldı. Lü əpəndi yan telefon arqılıq hesabatını yötgəb, tölən pulunu Can xanımğa əvətib bədi. Can xanım, buludu, bu iş ahırlaşdı, dedi. Lü əpəndi mu, uf, dəb. Bunundan kiyin sırtqı çıxıb işini aylandırğanda, çoxum bağlı balıman, dedi. Mağdıqan çağda cinşa işgeyləngə. İhtbəqiş ərkellik, işini yaxşı başqırış məsuliyyət. İşkanla bunundan kiyin davamlıq yaxşı xoşunladın bolsanla, bu həmmidin muyum, dedi. İşgeylən beşini lınştib, birlikdə mürəssə işxanısıdın çıxıb getdi.

Hürmetlik radyo anlayıcı dostlar, bu sayfamızda onun yan telefon numarı tümür yol hizmetçilerinin kanunlu umumlaştırış kızıqlı niyesine aylandığı degen mezmun dekdanladı boludu. 8. aydaki Ürümçi Xarbi Vokzalı'da reliz naidi kızıq bulup, havağa Abdul bilen tümür detinin purqi arlaşıp ketken idi. 8. ayının 24. günü saat 16'lada Ürümçi tümür yol kongan idarisi Ürümçi Gun'an Xarbi Vokzal sakçıxanısının karxanda turuşluq 49 yaşlı xalıq saqçısı Lu Tihay uprap aqırıp ketken öjet qaldısını kötürüp, Jongo Tümiryolu Ürümçi İdarisi Guruhi Çeklik Şirketi Ürümçi Paravoz Uçastikisinin təkşürüp remont qilish sexiga kirdi. Yaş xizmetçi Şavu yugürüp kelip, Lu saqçı, sizni izdep qanundan mesle sormaqçı idim, dedi. Bundaq mənzirə Lu Tihay'nın başquruş təbəlikidiki rayonda allıqaçan adetki iş bolup qalğan idi. Lu Tihay'nın saqçı bolğanığa 27 yıl bolğan bolup, 17 yıllık partiya istajığı ige. Onun terisi aptaptı küyüp, qardap ketken bolup, her bir iğiz sözünü aldırmay, asta orılıq kılattı. İşçi hizmetçilerinin nəzirde o başqılağı yıqın turduğun peşqadam işbeşi. Hizmettaşlarının kalbi de karxanda turuşluq ün-tinsiz töhp qoşqıcı idi. O pasahatlik sözlerini kılmaydı. Fakat her günü sexti qadrap Başqurğucu kadrlar bilen zediyetleşip kaldı. Lu Tihay telefonunu tapşırıp alğandan kiyin, keçilip mürassa kıldı. Gerçi işini besik durgan bolsımı, könlü yanıla hatırcan bulalmadı. Supa arqılıq işçi hizmetçilerinin iltimas taleplerini muvaffaq ifadeligili bolsa, başqurğucular kanunçılıq tepekkürden mahirlik bilen paydalansa, hizmettaşta arsadaki sürkilişini vaxtıda tügetgili bolsa, zediyetten saklanğılı bolatdı. Uzaq ötmeyi təbəlik rayonda arqa-arqıdın, Telegraf tor aldamçılıq dilosu yüz berib, işçi xizmetçi eğir ziyan qoçurdi. Bu onu qatıq azabladı. 2023-ci ili saqçıxanının qollışı da uzaq məzgil qanunlu özlükidən ögengen Lu Tihay paal çare tədbir körsətdi. Şu yılı 6-cı ayda saqçıxana Lu saqçı qanun çüşendiriş, partiya quruluşu markısını yarattı. Şunundan itibaren onun qanunçılıq dərsxanısı içildi. Bir normallıqnın çoxum səbəbi buludu. Toğru əməstək yes qılğanda, aldamçılıq mı əməs mı digənli oylanış lazım. Dərsxanda Lu Tihay'nın çoğunqır məzmunluq sözleri toxtumaydı. Ürümçi Paravoz Uçastikisi Partiya Komitetinin Muavin Şucisi Go Tao ayacalanğan halda mundaq dedi. Onun dərsini anlısa 2 saat vaqt bir dəmdə ötüp getirdi. Dərs işçi xizmətçilərinin qarşı elişiğe erişkəçgə, Paravoz Uçastikisi Partiya Komiteti yeni məxsus Lu Saqçı Qanun Çüşendiriş Xizmətxanısı təsis qıldı. Onun qanunlu umumlaşdırışı dəlcayda vəymək qılış bulub. İsmini almışdın burun poiz qaytıdığan bölək arlıqı da sex, aşxana, yataq, qayar qolaylıq bulsa şu yəgi berib sözlədi. Yeni kollektiv 14 ölçəmləşkən dərslik materialını tədqiq qılıb açdı. Bu macera, qımar. Telegraf toru aldamçılığı qatarlı xəvib xatırı yuqarı sahələni öz içiga alğan bolub, karxalla ehtiyacğa asasən zakas qıldı. Tizimlikdi yuq bolsa, 24 saat içi də dərs təyarladı. Bolturu bir xizmətçi özünü təptiş məhkimisinin xizmətçi xadimi dəbalğan birsinin telefonunu qobul qılğan. Onu ulanmını çekib uçurul tolduruşunu etqan. O çekip bolub qanunu umumlaşdırış dərsinin məzmununu tuyuqsız isigi elib dərhal Lu Tihay'a telefon qılğan. Lu Tihay bir tərəfdən telefonda telefonunu itib, kartını çıxırışqı komandallıq qılğac, yeni bir tərəfdən dərhal xizmətçinin turalğısıqı berib, axırda xizmətçinin kartısıdır ki, 200 min yuan

Hürmetlik radio anıqıcı dostlar, şunun bilen bugünkü kanunsız gəmrah programımız axırlaşdı. Yaxdırıb anıqdanlağı köptün köp rəhmət, Riyasetçi Risalat Qasım, növətçi Muharir, Patügül Məhməd.

Ərlərinin xətcək arqılıq qoşmaqla işini ilgiri sürüb, alaq kövrəki bərpa qılışını pilalıdı. Yurduğu cavab qaytırışdək əsli məqsədini elib qaytıb gəgən Arzugül, özünün Şincanqı yardan beriş arzusunu işqaşırış yoluqa qədəm qoydu.

Dostlarımızınki uçurlara bir kar bitayli. Uçurlara karsak, gayur Qashqadan uçur berip du. Qızıldöv yolları koşulun iştiravan dege uçurunu kaldırıp da. Onundan başka Adiljan, Tilsim, Qatarlıq dostlarımız yaqtırıp anlap etip du. Vaymayci Azizi degen dostumuz Gülbostayda. Mən işgür ölkülerde Vaymay Mengmat qaş anlap etdim mən. Programını yaqtırıp anlayman dege uçurunu kaldırıp du. Vay sizni mənmiş Ürümçede dep oylapdı mən. Azizi. Bopdu. İşleriniz yaxşı bolsun, yollarda diqqət qılın, bexatarlıqınız ya, özünüzü yaxşı asıran, proqramlarımızın davamlıq yaxtırıb anlayışınızın qarşı alınız.

Ürümçedeki bir ammevi avtobusnun bir müşikni kutkuzuş üçün toxtatılganlıqdak illiq görünüş şəhər ahallarını təsirləndirdi. Yakında Kötürmük örükdə müşik kutkuzuş doğrusudaki illiq bir qısqısın torda kəng tarqaldı. Bu qısqısında bir ammevi avtobus bir top qızğın şəhər ahalları xuddi aldın kilişvalgan dəkli toxtap, Kötürmük örükdün tüşəmigən bir aslanını birleşip kutkuzgan idi. Bu addi həm illiq, hayatlıqni küç ulap kutkuzuş, bütün şəhərdiki kişilər qalbiga dəl təsir qıldığan illiqliqni his qıldırdı. 9-cı ayının 5-ci günü saat 22-lə ətrafında Ürümçi şəhri Tiyanşan rayonu İtbaq yoldaki kötürmü görük astıda bir aslan kötürmü görüknün yan tərbidiki Rişatgedin çüşənmək intayın xətərlik əhvaldı qalğan idi. Nurğun qızğın şəhər ahalısı bir yəgi cəm bulub, onu qanda qutquzuş doğrusu da məsləhətləşdi. Bu çağda bir amevi avtobus dəl muşi yerdin ötüb ketibatqanda şəhər ahalları onu tosub toxtatdı. Muxbirinin iyiləşcə bu amevi avtobusuna aidigən Ürümçi şəhərlik amevi qatnaş Cınbav avtobus çəkiliş şirkətinin şoferi Abdurim Rahman bulup. Bu iş yüzbəgende amevi avtobus Davan Bekitidin yoğun toqumçılıq zavutu tarafı qarab ketibatqan idi. O, Əmdila Ardacao Bekitidin qozğulub 20-30 metrce arlıqqa manğan idi.

Ondan sonra dostlarımızın uçurları keçibuğa arlıqda ama biz birlikte qalda xeritisinin ürümçi erdik arkası yollanı hazır qatnaş ahvallar qarabaqaylı. Qalda xeritisi qaradan bolsaq dostlar hazır nozirat yanşancı şirşi cüşi mugucu da aptıma bula biraz göbrekke. Arkası yol belihler qaradan bolsaq hazır nozirat hancelo yeni cingin yolladın minfaciyakçı buğa arlıq. Şimaldan canıp qarabmağa yolunuşta yollada tostuş ahvallara bakken. Funguanşa yolu yeni xınan donludun. Çiğdavan Dungjeğici buğa arlıq, Qarıptan şarıq qarıp mağa yolunuşta yollada tozlu şahvallar bakken. Yenbinlu şarıqdan qarıp qarıp mağa yolunuşta yollada tozlu şahvallar bakken. Say yolu yeni Guanxuy körükidin müşu Xunşalı çıxış eğzıqıcı buğa arlıq tiki, müşu Canıptan şimal qarıp mağa yolunuşta ki müşu Qoşumcu yolda abduma bula biraz köpürekken. Tuanjelu Minhuajedin xıpinanlı uçı buğa arlıq şimaldan Canıp qarıp mağa yolunuşta yollada tozlu şahvallar bakken. Hazır nozirəmdə avtomobil aydab ketib atqan şopur dostlarımız bob qasanla amalba bu bir qanç yol biləklərini talımas qalan alayda əskərtimiz. Bunun da başqa Jirhangau su, Surudungji, Lushanji qatarlıq yol biləklərdə avtomobillar biraz köprək gəlikin alayda tosuq qalan əhvala yoxkən dostlar.

Kuli, onun ikin Abdullah isimli dostlarımız programımızı yaxdırıb alav etib. Rəhmət siləyə uçur onların tapışırıb aldım, hə? Yəndə amlıq dostlarının yol uçurları qaraydıqan bulsaq, Məhmət Əliyini uçurken, hə? Cunya, Beylu, Trabladım, Abdumabla, Braz Köprək, Tosa Şəhvallır, Badigə uçur nəvədibdə. Onun başqa Asiya xanım uçurub qaraydıqan bulsaq, yaxşı mı dildir, abə? Luşənci, Trabladım, Abdumabla, Braz Köprək, gəlləkin alaydı, Tosa Şəhvallır, yox, Hazar Çədiyə uçur nəvədibdə. Rəhmət, uçur onların tapışırıb aldıq.

Diqqətinizə proqramımızın ilim fəni öyrənəyli, ilim fəni əhmiyyət verəyli, sayıb sırı bulsun. Kiçik dostlar, bu sayıbımızda yıldızlar közünü çim çıxlatmasın mı? Nemişqə qaramaqqa çaxınığında köründü deyən temədə toxtunumuz. Hava uçuq gecədə biz beşimizi götürüb yıldızlar qarsaq, olanı xuddu burtub kəpsiz balladı kez qılımız. Ola bizgi qarab toxtumay közünü çim çıxlatıdı. Əməliyyətdə yıldızlarının əsla qapıqı yox. Əlbəttə közünü çim çıxlatmaydı. Yıldızla bizdən nayı deyaraq, yarışarıqa ən yıqın turğun yıldız bolğan təqtirdim o. O çıxarğan nur nəcə yıl manğan dinkin andın yarışarıqa yetib baralaydı. Bu nurla çeksiz alam boşluqdan kesib ötkəndə yol boyu salmaq, meğib yarışarıqa yetib kiləydigəndə andın bir qabat qeylin süzük yüz yapqı bizim atmosfera katlamamızı uçuraydı. Bu qabat atmosfera qabıdı təkşi, tınıç əməz. Oxşaşmağın igizlikdikə havanın temperaturası zişliqi oxşaş bulmaydı. O yenə toxtumay hərkətlənib turdu. Xudi toxtumay uğlunub təvirinib turduğan bir parça hərkətcan əynək oxşaydı. Yıldız nuri bu qabat toxtumay özgürüp turduğan havadın ötkəndə toxtumay sunudu. Yollar maymaq saymaq bulub getirdi. Bəzirə nur dəl közümüzgə burulub kəlgəndə yıldızla alaydı yoruq göründü. Bəzirə nur başqa yərgə yötkülüb kətgəndə biz qubul qılğan nur azıyıb yıldızla qualışıb getirdi. Bu xil naid tez yoruş qualışının almışı bizim közümüzgə çüzsə yıldızla çaxnavatqan, közünü çim çıxlatqan ünüm asıl buludu. Yeni bir qızqarlıq kiçik təpsilatpa. Ay, Venera, qatarlıq asman cisimləri yıldızğa oxşaş bək çaxnab durmaydı. Çünki ola yarşarıq bək yaqın bolğaçqa bizdən nəzərimizdə ola kiçikkinə nur çəkiti bolmasdan bəlkə sansızlığa nur çəkitidən tərkib tapqan kiçik nur deyir nur yanıla közümüzgə muqum yetib kelidu. Şuna olanın yoruqlıq dərəcəsi qarmaqın naidi muqum göründü. Nur yanıla közümüzgə muqum yetib kelidu. Şuna ulanın yoruqlıq dərəcəsi qarmaqın naidi muqum göründü. Atmosferanın qarşıdəsidən özünü qaçırış üçün teleskopni igiz taq çoqqısıqı ornatqan. Hətta teleskopni bivasta atmosfera qavidinin sırtıdiki alam boşluqıqı əvətkən. Bu arqılıq közünü çim çıxlatmaydıqan yuqır iniqliqdiki yıldızlarını körgülü buludu. Belvaldanlam kiçik dostlar.

0: Özünüz ve başkalarının bir xəterlik üçün avtomobilini astara qaydan, belgelik arlıq saxlan, sürətini aşırı etmək bir xəter avtomobil heydəb, tenic aman öyünüz qayıtışınız nömət qılımız. Hörmətlik radio anlıqçılar qatnaş liniyası programımızını yaxdırıb alışanlarını qarşalımız. Mən program reyas etsi Hidayet Qız Şemşidin. Qatnaş liniyası programımızı için can radio televiziyasından son yan taratqo əpsi Sılı Uşritin'də masqadəmdə anıldıldı. Programımızı Sılı Uşritin əpsitimi alışanlarını qarşalımız. Dostlar, mana programımızdan başlap aldı. Qaysı yollarda ketibat silsak, ketibatqa yollarniki hazırqa ahvalida. Ahvali qandaq, tosilish bormi yoki ravonmi degandek, bexatar yo'l yurgan asosda o'zingizlar ketibatgan har qaysi yo'l bilaklardan yo'l uchori, maygaz uchori bo'lsanglar bo'ladi. Undan boshqa qatnashga doir so'raydigan savollaringlar bo'lsa, so'rsanglar bo'ldi. Yana shundaqlar, shu yo'l uchori beramaydim, lekin programmaga qatnash o'yin batti deydigan do'stlarimiz bo'lsanglar, programmani anglayotganligingizni bildirish orqaliqmi programmamiz qatnashsanglar bo'ladi. Qizg'in qarshi olamiz. Programımız başlanış bilen Tanla Zöhra Hanım özünün programını anlavat qalığını bildirip uçurlarını kaldırıbdu. Kaplan müşünda, Kaplan'ın ki avazlıq uçuru yetip kapdı o, anlaylı. Kaplan.
1: Gayet kılıyor, sözümüzü mayıl
0: kalır ama
1: işe yeni aldıkçı yan trafikçiye karşı trafikçi olumur alan kene.
0: Buldu, rahmet. Vəyməyici əziziyə, yaxşıdırıbsız mı riyasətçi? Mən bu vəyməy minvat qaç anlavadı mən, şunu da yaxdırıb anlayman, digən uçurun əvətibdü, buldu rəhmət uçurunuzğa, onundan başqa abudu, mən bu qəşqərdə yol tazlıqaç anlavadı mən deydi, buldu, köptün köp rəhmət.

Dostlarımızdan qaplanı, mən maşinə idi gəç, xiyol sürüb olmalıdır mən, deydi o. Xiyol sürsəniz bulmaz maşinə idi gəl vaxtda. Nə aytdı, uşyar bub maşinə idi misiniz, xiyol sürüb qaysanız qanaq buldu, çatak çıxıdı ucuma, xiyol sürmən. Qurbancan, mən bügürdün, mən bu taksiyə idəb, gitib onladı mən radioni, deydi o. Buldu, rəhmət, uçuranızıqa.

0: Nurninki avazlıq uçur edib gəldiyi anlaylı ya. Nur qays yol biləklədin, yol uçur bədikin.
1: Arızlətə çatırəcəklə yaxşı uçur edib.
0: Yaxşı.
1: Ya yollarda bu şey, cilid asadı, yağın başı xarab manqa yolu sözü tutak etdi.
0: Buldu, rəhmət.

0: Abdikerem akımız Yezikent yolları Ravan diye uçurun əmət bitu buldu. Rəhmət uçurunuzun tapşırıp aldıq. Onundan başqa Qaplanın ki avazlıq uçuru itib kəpdi. Anlaylı ya? Qaplan.
1: İzayət qız minat verir bir körünü baxsın. Qarımın əmə bəhbərəmə. O qızın əmə dilini xəlif etkəndi. Bir baxıb gidiyim. Əstəmə rostlarına kiribcə. Əkədi körünü çıxıldı.
0: Buldu, ha? Telefon numaralarını əvətib qoydum bir-birinlərə, ha? Şu arqılıq deyişib, bir siz yaxşı təklifləriniz olsa, bəsiniz buldu. Məhmudcan, ha? Uçurunuzu tapşırıb aldıq, buldu. Rəhmət. Dostlar, yanımı şu qızğınlıq bilən, ha? Beyxətər yol yürgən əsasda özünlə gedib atqan hər qaysı yol biləklərin yol uçuru bəsiniz buldu, may qaz uçuru bəsiniz buldu, onun başqa qatnaşqı dair soraydığın suallarınız olsa, sorsanız buludu.

Yol xəbəri birəy, davən şimal yollarımı qoş yönlüşdə maşini səl köplikin tosuluş yox deydi o Nur. Buldu, rəhmət uçurunuzğa. Dostlar, diqqətinizə qatnaş bilimlərə aid sual cavabları bolsun. Qaysı xil qanun xilab cinayət qılmışını sadır qılsa, avtomobil haydışı ömür vaqit çəkləndi. Birinci, qatnaş hadisəsi payda qılğandan kən qaçıb gedib cinayət şəkilləndirgənlə. İkinci, araq içkəndən kən yəki məs halətdə motorlu qatnaş vasitəsini haydab zor qatnaş hadisəsi sadır qılıb cinayət şəkilləndirgənlə. Yuqurqi iki xil ahval iğır bolğan qanun xilab qılmış bolub, bexatarlıqqa zor xəvf yetkizdi. Adam ölüş, yarılınış yoki mol-mülk ziyonga uchrash qatorliq ig'ir oqibatlarni keltirib chiqaradi. Jinoiy ishlar javobgarligini surishtirishga to'g'ri keladi. Shunga umr vayat yana pravi ilishga iltimos qilishga bo'lmaydi. Do'stimizdan Ali Sayfiyani oldidan tavsiyan qarab mandim. Yo'llar ravon deydi. Bo'ldi, rahmat. Yani onun başka gülüsümlük dostumuz. Sizlerin idarının aldığından işte olacağını karabmanganda avtomobiller bek güp tosuluş ba deydi. Buldu. Rahmet uçuranızga.

0: Olmaz deydim, şu yanlı kızıl çırak tərəbdən vənqə tərəb qarab minişdə avtomobillər səl köpgən deydi. Buldu, rəhmət fücurunuzğa. Yəni, Qaplanın ki, avazlıq fücuru idik gəbdi, anlayılı ya. Qaplan.
1: Hidayət qılmasıların idarının azından, nəxmasıların idarının azından ciddi qarabından qayılmış. Qədi tutuq da, qarısıdək tuğa əsərmi yoxdur. Bu yaxmı tutuq.
0: Buldu, rəhmət fücurunuzğa. Dostlar, əmdi ürüm çəhərinin kəlgüsü 3 günlük hava raydın məlumat aldımız. Muşu ayına 11-ci günü kündüzdən keçikəcə hava uçuq. Temperatura 17-28 Celsiya qradus qıçı. Muşu ayına 12-ci günü kündüzdən keçikəcə hava uçuq. Temperatura 19-30 Celsiya qradus qıçı. Muşu ayına 13-ci günü kündüzdən keçikəcə hava uçuq. Temperatura 20-31 Celsiya qradus qıçı. Ürüm çəhərinin kəlgüsü 3 günlük hava raydın məlumat anladıq.

Radio anlıqçı dostlar, qatnaş liniyası programımızı axırlaşdırırıq. Programımızı yaxtırıb anlıqan, programımız qızğınlıq bilan qatnaşqan hər bir anlıqçı dostlara köpdən köp rəhmətimizi bildirmiz. Rəhmət sizlərə. Program riyasətçisi Hidayət qız Şəmsidin, növbətçi muharrir Patigül Məmməd. Əndi diqqətinizlə 107.4 qatnaş sənət radiosunun kəşlik yollarınızda bizə mərə programımızdı bolsun.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 11 günü, Cüme.
2: Avval havarayığı nəzər silib baxaylı. Bugün keçidən ət günüzgecə Qəşqar vilayəti, Qızılsu oblasti və Şimali Şincanın xərbidiki tağlıq rayonun qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azraq yamğur yağıdı.
1: Ürümç şəhərdə bugün keçidən ət gündüzgecə hava uçuq bulub, tövən temperatura 18 Celsiya gradus, yuqır temperatura 30 Celsiya gradus buludu.
2: Əmdi bu qidimki proqramımızdan asası məzmullarını tonuşdurumuz.
1: Chongqing shahrining partiya hukumat vakillari umiki Shenzhenga kelib, nishonliq yordam berish va hamkorlashib taraqqiy qilish xizmatini takshirdi, udullashtirdi.
2: 6-chi navbatli qo'l tutishib, orzuni amalga oshirish, ishki qirg'oqdagi qarindoshlarning almashtirish muhokama faoliyati Shenzhenda o'tkazildi.
1: Chen Xiaojiang, Zhongguo Guomindangining sobiq raisi Hong Xiuzhu bilan ko'rishdi.
2: Stansimizning Shenzhang bilan Tayvan yug'urilib qalibtosh bo'lib, qo'l tutishib gullanish orzusini o'rtaq amalga oshiraylik mavzuli obzori.
1: Bu yil 1 oydan 8 oygacha Shenzhangdagi yeza tosh yo'llariga selingan muqimlik selinmasi 8 milliard 700 million yuandan. Yangidan yasalgan, o'zgartib yasalgan yeza tosh yo'li 4400 kilometrdan oshdi.
2: Bugurna kiyasi qadmi donliq daraq sug'urti kapolti ulgi bazisi barpo qilib 570 tipdan ortiq 100 yillik nashbit qadmi darxini sug'urtiga qatnashtirdi. Endi xabarlar anglanglar.
1: Stansimiz xabari. Chongqing shahrining partiya hukumat vakillari umiki Shenzhenga kelib, 9 ayning 9 kunidan 11 kunigacha nishonliq yordam berish va hamkorlashib taraqqiy qilish xizmatini takshirdi, udullashtirdi. İki tərəf xizmət söhbət yığını ötküzüb, baş şuvici Xi Jinping'nin Şincan xizməti toğrısıdiki muhim sözü, muhim yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqının ruhini çoğunqır öginib, ızcıllaşdırıb, Partiya Mərkiz Komitetinin yeni dəvirdiki Şincanqa nişallıq yardan veriş xizmətini çoğunqırlaşdırış toğrısıdiki uğurlaşdırmasını ızcıllaşdırıb, əməliyiləşdirib, Yeng taraqqiyat ideyasi va yeng davrdagi partiyaning Shenzhangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumizlik izchillashtirib,

0: تینچ ترقی قلش، یورت مکان نقوغداش، اشتباقلشیب کرش قلش، گلنشن ارتاق گزلش باشدیمیسید که 6. نوبتلیک قول تتشوب ارزون عملگاشروش، اشکی قرغاقتکی قیرنداشلار almashtırış محاکم پالیدی. Bugün Şinjan Ürümçide başlandı. Deniz boğuzunun işki kırgıqıdaki münasibetlik tarafla, partiya guruhla, kollektivlarının mesulleri ve vekilleri, mutaxassis alımla ve teybelli qeyrindaşla, yaşlar vekili bulup 120 netçi adam faaliyetke katnaştı. Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Tayvan Hizmeti İşxanası, Goyen Tayvan İşleri İşxanasının müdiri Song Tao, başlanış mürasımını təbrik söz kılıp bunularını bildirdi. Baş Şuji Xi Jinping, küşlük birlik gelgen bir devlet, başnağırı taybelli qeyrindaşlarını öz işçik alğan pütkül, Junhua oğul kızları taht yerge çetilidu dəp görsətdi. İşki qırgaqtaki qeyrindaşla Junhua milleti ortaq gəvdisi eğni müstəkkəmləb, bir Jongo prinsipi və 92-ci yıl ortaq tonuşta çıngdırıb, Tayvan müstəqillikki bölgünçiliki və sırtının arılışışıqı qat'i qarşıdırıb, dövlətnin, milletnin istiqbali və taxt yerini Jongoluqlarının qolda çıng tutub, bir niyyətdə milletnin güllünüşdən ibarət güzəl kəlgüsünü yartışı kerek. Araldaki birlikki kilişten yaklaydıgan vətənpərbər küşlə, könlüki vətənini püküb, həqqaniyyət çıngdırıb, yurt makanını ortaq qoğdaşqı töyüb qoşub, dövlətnin birlikki kilişigə küçünü beğişlişi kerek. Uluq vətən, məngü araldaki birlikki kilişten yaklaydıgan vətənpərbər küşlərinin küşlük arqı tırki boludu. Şinjan Uyğur Abdonum Rayonluq Partiya Komitetinin şujisi Çön Şaucan təbrik sözdü munularını bildirdi. Yolda Xi Jinping yadroluqıdaki Partiya Merkezi Komitetinin yetekçiliki və türkisi de Şinjanın Tayvan bilen bolğan almashtırış şəmkarlıqı, üzlüksüz teximi yuqarı səviyyə, teximi kən sahə, teximi çoğunqır qatlamığı qədəm qoydu. Şinjan yen dəbirdiki Partiyanın Tayvan məsəlisini əl qilishdiki umumi tədbiri və Partiya Merkezi Komitetinin Tayvan xizmeti toğrusidaki tədbir orunlaşdırmasını çoğunqır izcillaşdırıb, işki qırgaqtikilər bir aile digəndə çıngdırıb, Tayvanga nəp yetkizish, xalqı qolaylıq yaratish, siyasət tədbirlərini əməliyləşdirib, hər sahədiki əməli həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, Tayvanlı qeyrindaşlar bilən Şinjandaki hər millət amısının arılışı, almashtırışı, yuğurluşunu ilgir sürüp, işki qırgaqının yuğurma tərəqiyatını çoğunqırlaşdırış, vətənin büyük birlikini alğı sürüşge teximu köp tökp qoşudu. Jongo Gomindağının sabıq rəisi, Junhua Çinyan Tençliq Mar Fondi Cəmiyyətinin baş modiri, Hong Xiuzhu, Tayvan Əmgək Partiyasının rəisi Wu Rongyuan, işki qırgaqdaki yaşlar bəkilleri təbrik söz qılıp munularını bildirdi. İşki qırgaq bir jongoğu tabi. Jongo zimini işki qırgaqdaki qeyrindaşlarının ortaq makani, tenç birliki keltiriş, Tayvanın əbədi əmillikinin dağdam yolu. İşki qırgaqdaki qeyrindaşlarının ortaq tarixi mədəniyyət və qandaşlıq muhabbetini qoğdab, Tayvanlik demək, jongoluq demək degen salayetini qalbdan qat'i itiraf qılıb, Tayvan müstəqillikigə, jongoçı sızlaşdırışqa, Taşqı küşlərinin iğva gərcili qilişi və paylınışıqı qarşıdırıb, işki qırgaqının kengişi, tenç birliki kelişiki türtkü buluşumuz. Xəliq arısı çoğunqır yıldız tartıb, amma arısı çoğunqır çöküb, ortaq makanını birlikti qoğdab, millətini gülləndiriş küçünü birlikti pilallışımız kerek. Bu növbətlik pahaliyyətini Deniz Boğuzun işki qırgıqı münasibiyyəti tədqiqat mərkəzi bilən Tayvan Vətənpərvərlik Birliki Təşkilatı birləşib ötküzdi.
1: Stansımız xəbəri, Abdonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Çön Şaucan, tünögün Ürümçide Jongo Gomindağının sabıq rəisi, Junhua Çinyan Tençliq Marif Fondi Cəmiyyətinin baş müdiri Hong Xiuzhu bilən görüşdi. Abdonom rayonluq siyasi kengəşinin rəisi Nurlan Əbilməcin görüşki qatnaşdı. Çön Şaucan, Abdonom rayonluq partiya komiteti, xalq hökuməti və Bingtuanga vakaltan Hong Xiuzhu'nun Şinjan'ı ziyaretki gelgelikini karşı aldı. Onun bir Jongo prinsipi da ve 92 yıl ortak tonuşu da baştan akır çıng durup, Tayvan müstakillikige bayırkı roşan aldı karşı durup, iki kırgak münasibetinin tenç terakki kılışığı türtke bolgalıkını tərifildi ve kayılıkını bildirdi. O mündak dedi. Yolda Xi Jinping yadroluqıdaki Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin

Ürümçi şəhəri 2026-cı illik Ürümçi marafonçu yugurish müsabiqəsinə hər tərəfləmə kapalatlıq qıldı. 2026-cı illik Ürümçi marafonçu yugurish müsabiqəsi 9-cı ayının 13-cü günü başlanıldı. Bu qədimki müsabiqənin bexətər tərtiblik alğı sürülüşüge kapalatlıq qılış üçün Ürümçi şəhəri köp xil tədbirini tən qollanıb müsabiqəni hər tərəfləmə kapalatğa iki qıldı. 9-cı ayının 9-cü günü düşdün burun Şinjan xalqara yığın körgəzmə mərkəzinin Marafonçı yugurish buyumlarını saqlash markazida Şinjan Shunfeng tez yetkizish cheklik şirketining xizmatchilari musobaqaga qatnashadigan mahirlarga tarqitadigan kiyim-kechak, ichimlik suv, nomor chapliqqa qatarliq moddiy ashyolarni ayirish, xaltalarga qachlab pechatlash va tekshirish bilan aldirash bo'ldi. Bu qatimqi marafonçı yugurish musobaqasida Şinjan Shunfeng tez yetkizish şirketi butun yurishlik ashyo obroti kapalatini ustiga oldi. Mulozimatning asosiy mazmuni musobaqaga qatnashadigan mahirlarning sumkalarini yotkash, mahirlarning kiyim-kechaklarini saqlash, musobaqa yo'lida moddiy ashyolarni tarqitish, naq maydonda jiddiy yordam berish, musobaqadan keyin ishlatiladigan moddiy ashyolar sumkasini tarqitish, musobaqadan keyin moddiy ashyolarni yig'ib olish qatorliq butun jarayonlik mulozimatni o'z ichiga oladi. Bu qatimqi Ürümçi marafonçı yugurish musobaqasida butun musobaqalik marafonçı yugurish va yarim musobaqalik marafonçı yugurishdan iborat ikki musobaqa turi ta'sis qilingan bo'lib, musobaqaga qatnashish umumiy ko'lami 15 ming odamga yetib, tarixdagi musobaqalar ichida eng yuqori saviya yaratildi. Buning ichida Shinjan sirtidan kelib musobaqaga qatnashadigan mahirlar 44%ni egallaydi. Qatnash jihatida Ürümçi-Arlıq qatnash transport idarisi musobaqa maxsus toshish liniya plani va avtobus saplashni oldin bekitib, transport kuchini tengshash va jiddiy ahvolga taqabul turish kapalatini bir tutash planlab, mahirlarning qatnashiga butun kuchi bilan kapalat qiladi. Bu qatimqa musobaqada musobaqadan burun toshish maxsus liniyasidan 6-si, musobaqadan keyin toshish maxsus liniyasidan 5-i va yarim musobaqalik marafonchi yugurish musobaqasi mazgildagi olmishib o'tirishga qulaylik maxsus toshish liniyasidan ikkisi ta'sis qilingan bo'lib, xalq bog'chasining janubiy darvozasi, iqtisod texnika taraqqiyot rayonidagi Vanda maydoni qatorliq asosliq yo'lovchilar iqimi nuqtalarini qoplaydi. Olmishib o'tirishga qulaylik maxsus toshish liniyasi avtobuslari atigan soat 5 dan 10 minut o'tgandan 6 dan 20 minut o'tkichib yo'lga chiqadigan bo'lib, Hammasi bevosita yig'in ko'rgazma markazining bexatarlik tekshirish ig'iziga bordi. Jinbao avtobus ommaviy qatnash guruhi ish taqsimlab ustiga olgan bo'lib, 270 ommaviy avtobus toshish kuchi bilan ta'minlaydi. Shuning bilan birga 80 jiddiy ahvolga taqabul turish avtomobili, 4 prinsipli avtomobil saplab qatnash mulozimatining amaliylashishiga kapolatlik qilib, musobaqaga qatnashadigan mahirlarning yaqin atrofda avtobusga o'tirib, musobaqa maydoniga berishiga qulaylik yaratdi.

Ora arqalıq anlıqıl bulamdı radyonu dəb. Əmdə izcilmiş doğrusudiki təşviqatlarımızın sizlərə qılıbatımız dostlar, anlımıqan dostlar, yəni anlı bilinla səpranızı bir sırdaş proqramımız şundaqla 107.4 Qatnan Sənət Radiosunun barlıq proqramlarını bizdən Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əpsi Sılu Şitiyində mas qadamda anlayala islə dostlar. Əmdə ən addi Qoş usulu bolsa, bizning mushu Vision supimizga bir raqamini yo'llasanglar, sizlarga bir arvema bordi. Shu arvemani savma qilish orqali solushiting appchimizni tushirib olasizlar. Undan qatnash degan ko'znakka kirsanglar, chaotong degan ko'znakka kirsanglar, do'stlar, bizning programmalarimizni anglay olasizlar. Shundoqla bir hafta ichida anglayolmay qolgan, o'tib ketgan kunlardagi programmani mo anglay olasizlar, do'stlar. Shunga tushirishni o'ylayotgan do'stlar vaqtda tushirib olinglar. Andan atraptikilagimi tavsiya qilib qo'yinglar. Mushta yaxshi bir apchi bo'lganiga, nurg'un yaxshi mazmunlar bo'lganiga deb biz har kuni har xil turmushimizga munosabatlik bo'lgan eng yangi yaxshi siyosatlarni, har xil mazmunlarni davomli yo'llab turamiz. Onda bo'lsa veshin supimizga kelgan uchurlardan talik taqdir debdi. Riyosatchi yaxshimisiz? Men makta Yezi kentlerimizin yolları acayip ravan. Mən öyde iş kılgac, avazınızdan alavadım ədəb uçur beribdi. Köptün köp rəhmət dostlar, bizden radio programlarını hər vaxt özüge əmraq vatqan dostlarımız. Sizlərə rəhmət etdimiz, davamlıq yaxdırıb anlaşanlarını çin dilimizdən ümit qılımız. Abdükerim rəhmət sizgə, şundaq çıraylıq yezilanın Hazırqı ən çıraylıq alətlərini bizə əvətibsiz, kögəndək bolduq, əmdə imkaniyyət boğam bəsə, əslə, dostlarımızqımı köstüb qoysaq, bulat deyilik ki, əmdə imkaniyyət boğmay qaldı. Şundaq sola şıldırlap, iqivatqan üstənləni, şundaq ravan asfalit yollani, itizlani, uxşab getkən pişqı başlıqan qunaqlani, köp-kök asmanlani, yəni yezi bazalırdiki bolsun, ya ki, qaşqaylıq ən uxşaydıqa isil tamlani, bizə əvətibsiz. Biz şu caylağı bağanda kögendek bulduk. Hem de bizden şu tariflap bir işlerimizden belki anlıqıcı dostlarımızdan köz aldığa kaşkanın güzel mənzirisi geldi. Əliqi sizinle karşı alımız.

Hürmetlik radyo dinleyici dostlar, mazmunlarımız devamlı tıklanladı boludu. Çünkü bayramı, devlet bayramlık təminləş məzgilinin poyiz bileti setilişqə başladı. 2026-cı ilin Çünkü bayramı devlet bayramlık tömür yolladı yolu tutuşuş 9-cu ayının 23-cü günü başlanıp 10-cu ayının 8-cü günü axırlaşıdı. Müddəti 16 gün. Bunun içində 10-cu ayının 1-ci günü yolcular yuxarı pəllisi görülüdü. Poyiz biletini 15 gün burun aldın setiş belgilemesi boyunca 9-cu ayının 23-cü günün poyiz bileti 9-cu ayının 9-cu gündən başlayıp setildi. Tömüryol tarmaqları çoğun sanlıq məlumatlarını təhlil qilish arqalıq, yolcuların səpərgi çıxış ehtiyacını vaxtıda ilgiləb, keçidi qatnaydıqan yuxarı sürətlik poyiz və yuxarı sürətlik karvatlıq uq poyizlarını köpəytiş, uq poyizini qurpılab ulaş. Adetki süratlik yolcular poyizlerine vagon koşuş katarlıq tedbirlerini kullanıp, yolcular növetçi poyizlerinin yürüyüş layihesini udulluq əlalaşdırıp ve tanışıp, alkışlıq yönelişlerdeki transport iktidarını en zor derecede aşırdı. Onundan başka 9-cu ayının 10-cu gündən başlayıp tömür yol tarmaqları hazır yolu koyulu batkan. Tömür yollarda raban yürüyüş daimliq əza yolcular mülazımıta asası da, daimlik azay yolcular içindeki okutukçularına karta çoğlanma numar boyunca itibar birişini yolu koydu. Tömür yollarda raban yürüyüş daimlik azay yolcular içindeki okutukçular tömür kılıdığan en yakşı cay. Şundakla Şimali Şincan'ın küspesildeki çoğunkurlap taka kılışka en erziydiğen əsli ekologiyelik en tayin güzel köle hesaplandı. Taucağan gol köleyi Altay tahtızmasıdaki təbii, İgiz tağ soğuk su kölüge təvə. Karlıq tağdaki ergen kar suları bilen toluqlanıdı. Köl suyunun süzüklükedin yıl boyu tigi körünüp durdu. Süzüklük derecesi en tayin yukarı. 9-cu ayının oturlarda köz şamılı tağ dalılarını sipap ötüp, köl sahili etrafıdaki tağ urmalıqı tədirci özgürüş halı tigi kırdı. Yopurmaq taşlaydıgan qarğay. Aqqiyin ormini yeşil rangdan tədirci serik rengi özgürdü. Qeynik sustuqı oxşaş bolmağan seriq, yeşil, qızğıç seriq rağınlık dəldaraqla zümrətdə köl suyunu uğrap durdu. Yeraqdaki tutaş kətkən qarlıq dağla appaq, əyvətlik bolub, kök asman, ax bulut, qarlıq çoqqa, rəngarəng orman, zümrətdək sula bilən bir-birini gəvdiləndürüb durdu. Rəng qatlımı intayın iniq və mol. Xuddi təbiyyətinin küzgüllürdəki örülüb kətkən rəng tanşaş təxsisigi oxşaydı. Köl yüzü tiniç, dolqun yoxcağda bütün tağ ormanlıqı, qarlıq çoqqula sudu tuluq əks etib, rast yağalıqını pərq ətkili bulmaydı. İçki məzmuni en tayin çoğunqur. Mundaqlı sürətki tarsımı, əmmisi yan telefonu ikranıqı çıxır valğudakla, közgüllerdeki güzel rəsim bolub çıxıdı. Güzel keybiyat toyğusu cəhətdə, köp sandiki vanxunla, muşu vanxun köllədin xeylila eşib düşüdü. 9-cu aydaki köl rayonunun havası rahat, kişiyi huzur beğişlaydı. Tağ arsıdan məyin şamal çıkıp durdu. Salkın hem sap. Yazının en ısıq günlerdeki de nem, dimiq ısıq yok. Keşküzünün açıq soğuk kumu yok. Dalı sayaydı kılışqa, yenik piyadı minişqa, köl boyda dalıdı konuşqa, en tayın maskeludu. Köl boydaki əsli ekologiya piyadı yürüyüş yolunu boylap, asta sayılı kılganda, yol boydaki buluq özgən ot cöplə. Közde eçilgan güllərinin iznaları kişigi huzur beğişlaydı. Kuşlarının yıqımlıq sayrışı anlınıp durdu. Havası sap. Oksigin mənpi iyonu mol. Boçağda tağdalılarının baş közdeki xilvətəm qalıplarını azadılıkki eriştirdiğen mənzirsini çökmə şəkildə his qılgılı boludu. Köl rayonu ətrapıdaki otlaqla in tayın kəngri. Baş közde qoykalıla səmriydi. Kazaklarının tarqaq caylaşkan kigiz öylerden üstütekle kötürülüp durdu. Çarbıcılar bu yada evlatma evlat köçmen

Qadərlik radio anlıqçı dostlar, əmdi avarayının aldı məlumat anıltaylı. Ürümçünün 3 günlük avarayı mındaq buldu dostlar. Bugün kündüzdən kecigicə hava uçuq, yoxur temperatura 28 səlsiyə qradus tövən temperatura 17 səlsiyə qradus buludu. Ət kündüzdən kecigicə hava uçuq, yoxur temperatura 30 səlsiyə qradus, tövən temperatura 19 səlsiyə qradus buludu. 13-cü sa kündüzdən kecigicə hava uçuq. Yuqur temperatura 31 Celsius gradus, tövən temperatura 20 Celsius gradus buludu. Demək dostlar, şəmbi yəkşəmbədə hava night yaxşı buludu ikən, ürümçilikli dostlarımız. Quldun bəmək bulsa, yıqın ətrafdiki sayət mənzara yollarıqı birinla və ya ki, baxçılığı birinla, öydikilə bilən sırtdiki paliyyətləni, köpürək qılışanlarını təvsiyə qılımız. Əmdi, hava soğub gəsdə dostlar, sırtlağı çıxıdığan vaxtımız barabara azlaydı. Bulubmu, mərkədə qulaysız çoğunlarını, qışlarda bək sırtlağı açıqıb getməyimiz. Mənim uşundaq hava yaxşı vaxtla, uşundaq temperatura ədəmki yıqışlı qalətdiki vaxtlarda çoxum ətrapdiki məyləyimə, şirinqo tərəflə bolsun, ürümcədiki dostlarımızın nisbətənə, nənsən tərəflə bolsun, öydikilərini apırıb, bir çıraylıq çaylarını köstüb, şamaldıdıb, şu mənzirlərini taza tamaşıqı xuzub əkibilinla, adananla şunda xoşub getidu. Şəmbiyək şəmbinə ərqiz qoldun bəmənlə dostlar, havam bək yaxşı gəl.

Qadarlik radio anlıqıcı dostlar, şunun bilan bugünkü səbrinizi biz sirdaş programımız axırlaşdı. Yaqtırıb anlıqının lağı köpdün köp rəhmətdir. Yasacır Salat Qasım, növətçi Muharrir Murad Qopur.

Mehmetçi Azizli deydi, hazır xoş gəlibsiz riyasetçi. Mən mu bu proqramını şunda yoxdurub anlayman, çünki bu proqrama bir günlük xizmətlərini tüketib, xizmətlərdiki və turmuşlardiki bir qısım kətküzüb qoyğan yerlərdən oylunub, xatalıqımız üstüdə tüzdüb, yanışımızqı törtkülük rol oynaydıqan yaxşı proqrama, şunun şünçilik yoxdurub anlayman, digə inkasan yollabdı. Davamlıq yoxdurub anlayışınızda mülkümüz rəhmətə, Mehmetçi Azizli. Hürmetli radyo anlıqçılar, bugünkü programımızın Dilşat Rahid'in oralığan Zapmuç Raylıq Beğimbar namlıq naqşı bilan başlayımız. Qini, huzurlayın aysalara.

0: 107.4 Patnas Sənət Radiosu. Patnas Sənət Radiosu. 107.4 Patnas Sənət Radiosunun sərxil proqramlarını radioda, can telefonda Sluşitin əpsdə anlayalaysınız.
1: 107.4 Patnas Sənət Radiosunun Doyin Sın kanalını qoşulub, hər günü saat 9-dan 11-ə keçə, 13-dan 15-ə keçə, 19-dan 20-ə keçə bolğan bevas körsüşigə qatnışın.
2: Avtomobilga çıkıpla 107.4 Patnas Sənət Radiosunu anla. Torg'a çıkıpla 107.4 Patnas Sənət Radiosunun programmalarının bevasita körsütüşünü körün.
3: Lift tuyuqsız toxtap qalğanda ergiz oduqma. Lift işkini zorlap aşma. Qalayım qan sekirme. Bu vaqtta qutuluş üçün qanç tirkessiniz şunç xatarlik. Toğır məşğulat 3 qadamni öz içiga alıdı. Birinci, besiş. Barlı qavatın konopkalarını besip etiş. Bu vaqtta ciddi tormozlaş inkas qozguldu. İkinci, yülünüş. Lift temiga yülünüp, iki putni sel kerip, tizni egip, kol bilen tam yüzünü tutup iliş. Üçüncü, telefon uruş. Lift içige çaplangan məxsus kutkuzuş telefonuna telefon kılganda, kutkuzuş xadimleri şu oranını en tez bekitalaydı. Teniş halette kutkuzuşunu saklaş, en yakşı bolgan özünü kutkuzuş soludur.

Dostlar, şunun bilen xayirlik akşam programımız axırlaşdı. Programımızı yaxtırıb anlananlarga köpdən köp rahmet. Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnasanat Radiosunun sərxil programlarını hər vaqt turmuşanlarga əmrah qilishni unutmağaysınızlar. Texniki köp məzmunlarını almaqçı bolsanlar, Şinjan Radio Televiziya Stansisinin yeni taratqı əptisi Slow Shooting-ni düşürüb alsanlar boldu. Proqram rəyasətçisi Yaşar Yolqun, növbətçi muharrir Malik Həsən. Xeyir xoş dostlar.

Достарымыздыңки учурларга бир карап өтөйлү. Учурларга карасак, Адылжан, Тилсим, катарлык достарыбыз яктырып баңлап өтүптү. Ваймайчы Азизи деген достарыбыз Гүлбостайда, мен ишкер өлкөлөрдө ваймай меңип аткаш аңлаптым. Программаны яктырып баңлайман деген учурун калдырыптыр. Вой сизни мен мыш үрүмчөдө деп ойлоптум мен. Азизи. Бопту. İşleriniz yaxşı bolsun, yollarda diqqət qılın, bexatarlığınızğa özünüzü yaxşı asıran. Proqramlarımızın davamlılığı yaxtırıb ağlışığınızın qarşı alın.

Dostlar, anlavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadır riyasetçilikdiki sizgə rəhmət etqonlar proqramımızı. Proqramımızı davamlaşdırvatdınız. Dostlarımızın ki uçurlarına qarayli, Adılcan, Aminigül xanım qatarlıq dostlarımıza yaxdırıp anlavatqan uzun köngül sözlerini qaldırıbdı. Dostlar, məzmunlarımızın yetküzümüz. Məxsus meydan Şanşan uyunu xoşarlıqını işik aldıqıcı yetküzdi. Yakında Ürümçi şəhri Saybağ rayonluq pensiyaya çıqqan xadımlarını ictimailaşdırıb Başquruş Mülazimət Mərkizi Dostluq Şimali Yolu Kucu Başqarımız bilən birleşib, Ürümçi şəhərlik balla bağçısı da Çüyi Şanşan məxsus meydan Alsı Oraş oyunu koydu. Şinjang Cüyşen Şanşan Bazarı ümügidiki artistla sahnege çıkıp oyun koyup, Şanşan sözləb qızıqçılıq qilib, esil ədbiyat sənət numarlarını təvəllikdiki pensiyaya çıkan kadrla, işçi xizmətçilə və yeşçon amağa yetküzdü. Səhnədə qızıqarlıq gəp sözlə üzülmedi. Səhnə astıda külkilə toxtumay yanridi. Artistla ədbiyat sənət arqılıq illiqliq yetküzüb, yaşan qallarının mənivi mədəniyyət turmuşunu beytdi, həm də illiqliq və qamxorluqni amağa yetküzüb, yaşan qallarını işik aldıdılar, mədəniyyət kat ziyafıtıdın bəhrman qıldı.

Örümçedeki bir ammevi avtobusnun bir müşikni kutkuzuş üçün toxtatılganlıqdak illiq görünüş şəhər ahallarını təsirləndirdi. Yaqında Kötürmük örükdə müşik kutkuzuş doğrusudaki illiq bir qısqısın torda kəng tarqaldı. Bu qısqısında bir ammevi avtobus bir top qızğın şəhər ahalları xuddi aldın kilişvalğan dəkli toxtab, Kötürmük örükdün çüşəmigən bir aslanını birleşib kutkuzğan idi. Bu addi həm illiq hayatlıqni küç olab kutkuzuş bütün şəhərdiki kişilər qalbiga dəl təsir qıldığan illiqliqni his qıldırdı. 9-cı ayının 5-ci günü saat 22 ilə ətrafıda Ürümçi şəhri Tiyanşan rayonu İtbaq yoldaki kötürmü görük aslıda bir aslan kötürmü görüknün yan tərbidiki Rişatgidin çüşənmək intayın xətərlik əhvaldı qalğan idi. Nurğun qızğın şəhər ahalisi bir yəgi cəm olub, onu qanda qutquzuş doğrusu da məsləhətləşdi. Bu çağda bir amevi avtobus dəl Muşi yədini ötüb gitib atqanda şəhər ahalları onu tosub toxtatdı. Muxbirinin iyiləşcə bu amevi avtobusun aydıgən Ürümçi şəhərlik amevi qatnaş Cınbav avtobus çəkli şirkətinin şoferi Abdurim Rahman bulup. Bu iş yüzbəgende amevi avtobus Davan Bekitidin yon toqunçılıq zavutu tarafı qarab ketib atqan idi. O Əmdala Ardacao Bekitidin qozğulub 20-30 metrcə arlıqqa manğan idi. Abdurimnin muxbirğa etişcə o əhvaldan xəbər tapqan degin birinci bulub avtobus ətirdigi məlum qılğan. Həm də qutquzuşqa paal maslaşqan. Arqadan işki yigit amevi avtobusun üstüge çıqqan. Abdurim mo yol boyudiki ticarətçilərdən şotu ariyyət elib gəgən. Amma çüşənməy vatqan aslanını elişqa qulu yetmegan. Şunun bilan Abdurim köpçilikni amal va kasbiy kuchlarning naq maydonga kelib bir taraf qilishni saqlashni tashabbus qilgan. Dal mushchaqda naq maydondan o'tib ketayotgan 22 yoshlik Abdusami Qodir kep qolgan. Muxbir ziyorat qilish orqali uning Shinjang xalqaro cho'ng bozoridagi bir oshxonada ishlaydiganligini bildi. Abdusami mushukka bek amroq bo'lib, ilgari uydan kishilarning oldiga berib, "Men sinab baqay" dedi. U ko'tirmik o'rikning sirtqi tarafidagi turbini ching tutib, yuqoriga yamishib, undan kishilarning oldiga berib, "Men sinab baqay" dedi. O kötürmük örüknün sırtkı tərbidiki turbini çıng tutup yukarıya yamışıp, korkup durgan aslanga ehtiyat bile yakılışıp onu koluğa aldı. Andan köpçülüknün küç ulaşı arkalık aslan yeryüzüge bir xatar yetküzüp koyuldu. Abdusami özünün işçi hizmetçilə yatıqdı turduğalığı. Aslanı bekvelişka şaraydı yokluğunu eytip, nəx meydanda kimnin bu aslanı bekvelişka kolaylık ikallikini sordu. Kişilə top arasıdaki Güli hanım aslanı üyge elip getdi. Güli muhbirga özünün yakın etrafta oturduğalıqı, öyde üç müşki balıqı. Özünün aldı bilen bu aslanın halden bir ay haber elib, salametliği turaqlaşkan denkin onunla muhabbiq bekval qoçı tipi berdiğalıqını etdi. Bu qetimki kutquzuşta yolucularının inkasımı kişini intayın təsirlendirdi. Bu işini nəx meydanda öz gözü bilen köygeci Raila Abdullah, kutquzuş ceryanında amevi avtobusiki yolucularının həmisinin bu işini bəkli toğru çüşengelliki. Amevi avtobusini yürüşke aldıratmağalıqı və ağırnımağalıqını əsləb mudaq dedi. Şu dəqiqə kişini bək təsirləndirdi. Minin mi bundaq işqa tüncü qətim yolu quşum. Könlü ön bək illiqlıq doldu. Hazır Ürümçidə hava soğuşqı başlayan bosumu, lekin kişilərinin qalbi intayın illiq. Ürümçi Cınbav Amiv Avtobus şirkiti 9-cı avtobus ətirtinin şujesi Çın Pıng muxbirinin ziyaretini qıbıl qalanda avtomobil ətirtinin Abdurimnin Mehir Şəfqət Yetküzü şərkətini toluq müayyənləşdirgənliyini bildirdi. O şirkətinin bəlgilimisi boyunca amevi avtobusunun 15 minutdan artıq bir normal toxtutuşunu çoxum məlum qilishi kərəkliyi. Abdurimnin məlum qalanlığını tunuşdurdu. Biraq bu qədim qutquzuşda bəlgilik bir xətərlik yuşurun xəyfi məvcud. Bundaq əhvalıqı yoluqqanda ilmi qutquzuşqa texmi paydalıq buluş üçün köpçülüknün aldı bilən kəsbi qutquzuş küşlür bilen alaqlaşışını ümit kılımız. Dəl muşunda məsləhətləşib valğan dəkli kılınğan yaxşılıq bu şəhərinin illiqliğini kişiləyə həqiqi his qıldırdı. Adətdə etilğan çəksiz muhabbət köp allada muşunda aciz hayatlıqqa yaxşılıq kılıştək addi dəqiqlərinə yuşurunğan. Bu vaqtki sin mushu qisqa filmni hammamiz ko'rdik, do'stlarim. Do'yinda Shipping Howda bek ko'p tarqitildi, mushu aslanni qutquzgan ko'rinish. Endi bu yaxshi ish. Hozir baqaldimi deyildi qo, yaxshi ish. Endi avtobus shirkatdimi? Bu Abdurim ustamningki ishlarini muayyanlashtiribdi. Lekin endi mandaq ishlab olib qalsa, do'stlarimizningki bek qaramliq bilan qutquzishga yugurib ketmay, chunki yo'lda ikkinchi qatimliq vaqa bo'lib qolishi mumkin ba'zida. Cho'qqim alqi nimaga telefon qilinglar? Yav joyga telefon qilsanglar bo'ldi. 119-ga. Shu o'tuvchirishningki mushu bizning programmamiz bilan bek chiqmaqallarni ba'di qo, o'tuvchirish
ki alaqadar ot uçuruş qutquluş xadimlərinin ki bək kəsbi qutquluş üskünləri var jo elqi tömürlərini kesidigan qayça simnutlarni bir qanda bir tərəf qıldığan elqi bir aşdaq elqi qural saymalları var ularniki üskünləri var aşu ot uçuruş xadimlərinə telefon qısanlar aşlarına ait özün şotları bilan ölçəmlik aşında çıxıb qutquzub verdi. Əm də gerçi məhəmmimiz yaxşı iş qıbatımız digən bilən, navada bir işlə bub qalsa, bunun iqi olduğu adam olmayı qıb qalışı mümkün. Şunun əmimizin bir xətərlik üçün, ballağın muaşlıq tərbiyyənin bir əyli bələm, yaxşı niyyət, yaxşı iş, yaxşı gönül, ax gönül buluş, yaxşı iş, ləkin ma qutquzuq doğru gəgəndə, məsələn, soğu çüb gətkə adamla buldu, ya ki, yolda ondan bunda işlə bub qalancaqda, jügrət berib qutquzmay, Uzanın bir xətərliyini oylab, əgər saxçığı məlum qılış gərək olsa 110-a, əgər ot uçuruş, qutquzuş xadımlarınki yardım gərək olsa 119-ıq telefon qıldı, ballağımı şu tərbiyyələn bir əyli. Qaramlıq bilən, balaq bulu qutquz mən dəb qoyub, yaxşı gönül, yaman iş qayılınıb git qalsa, bu bək əbsunlarlıq iş bub qaldı, biz üzümüz qızıyan səyib qoyduğun iş bub qalsı çox. Şununqa dostlarımızın ki, bu işlada, əştəq bir işləq yoluqqa vaxtınlarda doğru bir tərəf qılışınlarını ümit qılımız. Uçurlar qarayılı, Musa Can, Uşur Can, o amut doğurluq işlərini bəkbildikən, başlanğışda oxuğan çağda başqalarının beqidik amut oğurlap yəptikən bu Uşur

Amut bilan neşbüt işkisi perq ba ligine, perq ba ligin elgi bir meyvenin nemisi kirdi o, bu da elgi almanın merkel türleri boğan dek. Aşta ya hata gəxib qaldım ya, cim oturay, cim neşbüt bilan almış. Elgi amut digan oxşayışta kiz qıldı gəmi cu, mən əmdə işkisi işki xil meyve, ligin aşu neşbüt ailesi ki kremdi ki dəb oylaydı gəmi. Uşurcan yaxşı bildi, üzümü korlu da neşbütlük beyi bağı dayım Uşurcan'ın ki. Aştarak, şu bağ, aştarak işlağa Uşurcan bək yaxşı bildi ki amda qarsam. Bağının ki, kaptabı, kışnayan işlerini Uşurcan yaxşı bildi. Üç A degen dostumuz, Ürümçide günlük işlikidek yerlerinin uçurları bağımıdır degen uçurunu kaldırıbdu. Müştak, ədigenlik programlarımı yolla bakın. Cümü, üç A degen dostumuz. Çoxum çıxıdı, sizlerdek şirketlerge ihtiyaclıq, məsələn, bəzi kuruluş oruları buluş mümkün. Anandaki kulunuzu pravı bolsa, şopurluq hizmetleri çıxıp kalıdı, yağı bulmasa, alqı yük çüşürdüğün. Mesela aşxanlarının deyimiz, cık işler bağı, şu japağı çidi saklı çoğu, biz japağı çidi sak, iştigen bağı, Adem'nin üzümüz bir baylıq tusak, her birimiz bir baylıq, biz baylıq yardalayımız çoğu, emgek arqılıq, şununla çoxum iş çıxıdı. Ya programımızın 5 lirak yolu mapsız, yolugan bolsanız, belki anlamatkan lobella bolsa, nim qılatdı, iş gerek digen uçurlarını yollap koyatdı, Adem gerek digen uçurlarını. Şununla Ətigərlik proqramlarımı yollab bəqin, kəşlik proqramlarımı yollab bəqin cümü, 3A digən dostumuz cümü. Dostlar tövəndə Abdınım rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik avaraydın aldı məlumat anlayımız. Ürümçidə bugün gecədən ət gündüzgəcə hava uçuq, temperatura 18-dən 30 Celsiya qradus qıcə. Altayda hava uçuq, temperatura 14-dən 30 Celsiya qradus qıcə. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 16-dən 33 Celsiya qradus qıcə. Qulcuda hava bulutluq, temperatura 15-dən 34 Celsiya qradus qıcə. Bordalada hava uçuq, temperatura 15-dən 30 Celsiya qradus qıcə. Qırmayda hava uçuq, temperatura 20-dən 32 Celsiya qradus qıcə. Kütündə hava uçuq, temperatura 15-dən 32 Celsiya qradus qıcə. Şeyxanzıda hava uçuq, temperatura 13-dən 31 Celsiya qradus qıcə. Sancıda hava uçuq, temperatura 15-dən 33 Celsiya qradus qıcə. Qumulda hava uçuq, temperatura 14-dən 34 Celsiya qradus qıcə. Turpanda hava uçuq, temperatura 24-dən 37 Celsiya qradus qıcə. Korluda hava uçuq, temperatura 18-dən 31 Celsiya qradus qıcə. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 16-dən 27 Celsiya qradus qıcə. Atışda ötkinç yağmur yağdı, temperatura 16-dən 27 Celsiya qradus qıcə. Qaşqada ötkinç yağmur yağdı, temperatura 16-dən 26 Celsiya qradus qıcə. Xotanda hava uçuq, temperatura 16-dən 30 Celsiya qradus qıcə. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 18-dən 30 Celsiya qradus qıcə. Havaraydın məlumat anlatdıq.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzi də köp bədəl tüləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzi də başqalanın hacitədən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlikiz qalımız. Qımmetimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kilidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşdi xalaydı.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütünkünlük anıltışı Muşiyarda ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarıqtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadimlar. Sizlərinin cəbalıq əcranlar bilən bizim avazımız Tiyanşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik geç Ürümçi. Xeyirlik geç Şinjan.

Hürmetli radio dinleyiciler, şimdi diqqətinizə turmuş bilimləri səhifəmizə yerləşdirilən məzmunlar bolsun. Tuxumda bir qavat külrəng yeşil pərdinin payda bolışı suda uzun pişirilganlıqdan boladı. Bəzən suda pişirilgan tuxumun sirqinin sırtında bir qavat külrəng yeşil pərdə payda olub, nurğun kişilər yeyiş keçirət qılanmaydı. Əməliyyətdə bu tuxumda məsələ yox. Bəlkim, tuxum pişiriş vaxtı səl uzun bulub getgən buluşu mümkün. Bu xil əhvalının yüz berişidin saxlınışda ən yaxsı tuxum pişiriş vaxtını yaxşı kontrol qılış gərək. Adətdə tuxumni 5-6 minut pişirsə ən yaxşı boludur.

Şəhərki qatnaydıqan Şincan sırtırki aviyyatsiya qatnaş noxtisi tutaşdırılgan. Şunundak, Şincan içirki 15 şəhər, rayon içirki 19 aviyyatsiya liniyisini qaplıqan. Hol tarmaq liniya birleşip hərkətlindiqan aviyyatsiya tori barğın sıri mükəmməlləşgən.